0: Gunova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kulde.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til

0: Brugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
12: Yeah!
10: Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
7: Lyden af i dag spiller nu.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
11: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova. Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på sindfuld.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Du har mistet dit.

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
17: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge.

0: stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er, og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
3: Nova,

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do. Let's
9: go! Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butik. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Totis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik din kuldelysning her.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu. Lyden.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Emma? Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go!
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
19: Jeff!
17: Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration.

0: børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: 40 fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Lørdagen bringer mest tørt vejr og en del sol med sig, men vi må også forvente lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og sving til jævn vind.
19: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Hvis man har tømmermænd,
2: ja.
1: Kan man så melde sig syg, eller hvad skal man gøre?
2: Ja.
1: Du kan heller ikke møde op. Jeg vil ikke, hvis du kom her som en anden sprutovl, ja. Altså, så vil jeg da bare sige, tænk bare, du går hjem, så ses vi i morgen.
2: Ja. Altså, jeg kan faktisk huske, men jeg var ung, jeg var blevet så fuld til en fest, at jeg blev kørt hjem af en eller anden, jeg ikke ved, hvem er. Og jeg boede hjemme, og jeg kaster op, og jeg kaster op, og jeg kaster op, og næste dag skal jeg på arbejde i en burgerbar, og min mor går ind og vækker mig, hvor jeg bare, forholdet. Hvor hun bare kiggede på mig og sagde, if you can't do the time, don't do the crime. Vi ses, Musse. Så kørte hun mig på arbejde. Og så stod jeg og lavede burger med de sygeste tømmermænd. Så jeg har altid bare, altså, du må bare eje den, ikke?
1: Jeg synes, man skal tage på arbejde, hvis man kan udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt ordentligt, hvis man kan transportere sig hen til sit arbejde sikkerhedsmæssigt ordentligt. Nej, men der er også nogle andre ting, som du ikke kan. Altså, der kan jeg så, altså hvis du er chauffør, eksempelvis, eller hvis du skal passe børn, eller det dur sgu da ikke, det kan du ikke. Altså, grunden til, at man er tømmermænd, er jo ikke nødvendigvis, fordi at det er overstået ens beruselse, men den kan jo stadig være kroppen jo.
2: Ja.
1: Altså, så skal man være beruset på sit arbejde. 70-9000, jeg ved ikke, om der er nogen, der har stået i dilemmaet for nylig, eller i løbet af deres liv. Hvad gjorde du? Jeg tænker ikke, der er nogen, der har nogen arbejdsgiver en politik på området her? Fordi hvor ofte vil det forekomme?
2: Mm. Nå, men det kunne godt være, altså nu, vi har jo nogle kolleger, der går og kan lide en øl en gang imellem, og de drikker også øl på en søndag, for der bliver for eksempel spillet fodboldkamp.
1: Mm-hmm.
2: Og hvis nu det var, at det var, så vinder, lad os bare sige, Arsenal vinder et eller andet, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Så ryger man i byen, åh, fedt mand! Og så mandag morgen, nej, jeg kan ikke komme, fordi jeg tror, jeg er ved at få influenza. Så ved man jo godt, at det er druksyg.
1: Det er jo det gode ved, at dem, som vi har her på holdet, de holder marsen, for de vinder aldrig noget. så der er ikke noget.
2: Tror du det?
1: 70, 11, 9000. Lad os bare høre. Hvis man har tømmermænd, er man så syg, skal man melde sig syg? Eller er der en anden løsning, som er mere rigtig? Michelle Folborg, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Så hvis man har tømmermænd, møder man op på arbejde?
3: Altså, ja og nej. Fordi jeg vil sige, hvis man, som du siger, har fået tre glas vin på grund af en glædelig et eller andet nyhed, så vil jeg sige, ligesom hende med restauranten, så tager man lige en træve og en pamol, og så er det videre.
1: Mm. Ja.
3: Men samtidig, hvis du har været i byen, og ligesom selv har taget valget, nu arbejder jeg som skolelærer, så der er det heller ikke pisse populært, hvis jeg kommer og lugter af alkohol. Og som du selv siger, det er rigeligt, at de der børn, de render på videre og rundt.
2: Mm.
3: Ja. Så jeg vil sige, ja, en træve, hvis det er mildt, men hvis du selv har valgt, at du har drukket dig ham og lam, så må du ringe og være ærlig og håbe på, at du har en god leder.
1: Ja. Ja.
2: Og så tager du en fridag og betaler selv.
3: Præcis. Man melder sig ikke syg på grund af det. Så må man ligesom være voksen nok til at tage ansvar for det, man har gjort.
1: Problemet er også, hvis du dukker op i en eller anden Insta-story, ikke? At du står og dakker i gaden en torsdag aften.
3: Ja, så er det, altså det har, jeg vil da sige, jeg har da oplevet en kollega, der blev afsløret i at have været til karneval, og meldte sig syg dagen efter.
1: Ja.
2: Det er også bare dumt, ikke?
1: Ja.
3: Ja, det er lidt dumt, når at, hele Aalborg er til karneval.
1: Jamen, så er du til pokalfinale i Parken, Kristi Himmelfartsdag, og så skal du på arbejde dagen efter, og dit hold vandt, og de har ikke vundet noget i 20 år, eller et eller andet. Altså, jeg kan godt forstå, så bliver det lidt mere festligt, end man havde regnet med, så er det sådan, du kan ikke melde dig syg, men hvis du skal betjene maskiner eller mennesker, så bliver man nok nødt til at finde på et eller andet. Men med sandhed kommer man længst.
3: Det gør man.
1: Hvad mindre man bliver fyret.
3: Ja.
1: Michelle, tak for ringet.
3: Tak for et dejligt morgenprogram.
2: Tak.
3: God dag.
2: Tak.
4: De bedste klip fra programmet Gunova Special.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
16: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: lift.
1: Gunova Special.
2: Hvis man har tømmermænd, kan man så melde sig syg? Er det en fridag? Hvad gør man? Vi kan prøve at spørge Mette fra Herlev. Hvad vil man gøre i hendes situation? Godmorgen, Mette.
3: Godmorgen.
2: Møder man bare på arbejde, hvis man har lidt tømmermænd?
3: Ikke i mit fag, tænker jeg.
2: Hvad laver du?
3: Jeg er dagtilbudsleder.
2: Ja, okay.
3: Jeg kan ikke have fulde folk rendende rundt, eller folk med tømmermænd.
2: Nej, det er rigeligt med børnene.
3: De skal være nærværende til stede. Ja. Det kan man jo ikke, når man har tømmermænd. Så jeg håber selvfølgelig, at vi har en kultur på mit arbejde, hvor man ringer og fortæller mig, hvordan situationen er.
2: Ja.
3: Og så er jeg helt sikker på, at vi finder ud af, om det er en afspacering, eller en feriedag, eller en justering af timer.
2: Det kunne jo være, at der var en anledning til, at man behøver ikke have drukket sig sanseløst beruset for at tømme mænd. Nogen blev bare ramt hårdt af det, og det kunne have været en virkelig god anledning, som gjorde, at situationen opstod.
3: Så, helt bestemt. Ja. Og vi kan alle sammen, falde i eller sådan, men hvis man bare er ærlig om det og fortæller om, at hvad gør jeg nu, fordi jeg er faktisk ikke i stand til at løse min opgave, så finder vi ud af det.
2: Du er meget chill omkring det, det kan jeg godt lide. Det føles trygt. Tak, Mette, og tak for ringet. God dag.
3: I lige måde, tak.
2: Tak, hej. Man kan også bare svare sådan lidt mere kategorisk på spørgsmålet. Louise fra Skanderborg, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Møder man op på arbejde, hvis man har tømmermænd?
4: Nej.
2: Nej? Hvad gør man så?
4: Lad mig være med at gå i byen dagen på.
2: Okay, men hvis nu det er sket, lad os nu sige, man ikke, at det ikke er en bytur. Lad os nu sige, at der er sket et eller andet enormt glædeligt, som gør, at så har man drukket tre glas vin. Og det plejer man ikke at gøre, og pludselig har man tømmermænd.
4: Ja, det kan jeg godt se, men jeg synes stadigvæk, at man skal lade være med at gå i byen. Simpelthen fordi, at nu arbejder jeg som sosu-hjælper, og det vil heller ikke være særlig populært. Det ved jeg. Man skal i hvert fald... ikke melde sig syg, så må man simpelthen ringe, som hun siger, og sige... Hende før sagde, at så finder vi en løsning.
2: Ja.
4: Men en sygdag, no-go. Altså, er man voksen nok til det og drikke, så må man simpelthen tage det ansvar, der følger med.
2: Mm. Sådan skal det være. Louise, tak for at ringe. God dag.
4: Velbekomme. Jeg har en god dag til jer.
2: Tak skal du have. Hej. Christina fra Lyngby, godmorgen.
5: Ja, hej.
2: Hej, Christina. Er du sådan lidt mere chill med det der, hvis man er tømmermænd? Kan man godt møde op på arbejde alligevel?
5: Det kan man helt sikkert. Altså, jeg har arbejdet på en af de største à la carte-restauranter i Danmark, hvor der arbejder man jo bare. Der er ikke noget, der hedder tømmermænd. Det går hurtigt over, fordi man er i gang de 12 timer.
2: Okay.
5: Det kan man sagtens.
2: Så ingen problemer. Det er bare et mindset.
6: Ja.
5: Det er bare en mindset, og det er ligesom bare ud og smile til kunderne og give en god service, og de kan jo ikke se som sådan, at man har tømmermænd, så det har altid fungeret her.
2: Ja.
6: Ja, spis en emoji med en træve, min ven, så er du videre.
5: Præcis.
2: I kunne blive på kolde arbejdsgiver. Ja, jeg tog. Christina, tak for ringet. God dag.
5: Det var så lidt. God dag.
2: Hej.
6: Hej.
1: Det er en særlig morgen, og det kræver

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do. Let's
5: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
22: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser.

0: Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Hvis du er en type, som godt kan, du ved, gå til en fest, så sker der det uheldige, at du dagen efter har tømmermænd, men stadig skal på arbejde. Mm-hmm. Hvad er så den rigtige ting at gøre i situationen?
2: Så må man melde sig syg?
1: Jeg skulle til at sige, det vil jo aldrig ske for mig, men det kan jeg godt lige vende tilbage til, hvad jeg gjorde i situationen, Majbet. Men først så lad os lige sige godmorgen til Jonas fra Horsens. Godmorgen, Jonas.
3: Godmorgen.
1: Tager man en sygedag, hvis man har tømmermænd?
3: Altså, jeg vil sige det sådan her. Jeg synes ikke, det er et simpelt svar.
1: Nej.
3: Det er et simpelt spørgsmål. Nej. Fordi den er lidt todel. Jeg vil gerne komme med en lille historie fra mit eget liv her, måske, der kan give lidt perspektiv.
1: Okay, lad os høre.
3: Jeg var med til at arrangere firmafesten sidste år for en by. Jeg arbejder i en organisation med 800 mand i Berlin. Og dagen efter, det var en rejsedag, og jeg skulle med flyet klokken 9.

0: morgen til Frankfurt for at hente min svigermor, der er brasilianer, og have hende med hjem til Horsens. Jeg ender med at gå i seng klokken 6:30 om morgenen, fordi jeg er også typen, der er den sidste, der går hjem.
1: Mm-hmm.
0: Jeg når selvfølgelig ikke mit fly fra Berlin til Frankfurt, og når selvfølgelig heller ikke fra Frankfurt til Billund. Så første dagen, den ender med at leve på adrenalin og bare komme hjem ved at tage en anden rejse til København, og så tog til Vejle, og så en taxa til Billund, og så blive hentet der, og så komme hjem. Og så dagen efter, der ramte på de moralske tårmænd og de rigtig hårde tårmænd, at mine chefer, de var meget søde og sagde, Jonas, du tager bare en feriedag i dag, ikke?
1: Men ikke en sygedag, så det var en feriedag, så det er også lidt, det er også din egen skyld, Jonas.
0: Det er en feriedag, det var min egen skyld, så jeg betalte selv for den. Ja. Jeg synes generelt set ikke, man kan tage en sygedag på noget, man selv har valgt.
1: Okay, nej, fair. Så i virkeligheden er der lidt et simpelt svar på den her. Jeg er bare lidt nødt til at høre, den der svigermor, der skulle hente sig, blev hun hentet, eller hvad?
0: Ja, hun blev så ikke hentet i Frankfurt. Hun blev så hentet i Billund af nogle andre end mig.
1: Yes.
2: Der var du son in law
1: of the year. Oh my god. Ja.
0: Men jeg vil sige det sådan her, det var mere min fru, der var pissed.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det er der, hvor man siger, jeg bliver nødt til at tage fri i dag, fordi jeg skal begraves.
2: Ja.
1: Tænker, hold kæft, men det var en hård en i dag. Jonas, tak for ringet og gode pointer, du har her. God dag.
0: I lige måde.
1: Tak, hej. Jeg mødte på arbejde en gang, og det var faktisk min kollega, som havde rottet sig sammen og lokket mig. Jeg skulle ikke lade mig lokke, men lokket mig til, at det blev en markant vildere fest end beregnet. Og jeg sendte morgenradio der, ikke på den her station. Men så for det første kom jeg 5 minutter for sent, og derudover, jeg kunne ingenting. Altså, jeg kunne ingenting.
2: Var du stadig fuld?
1: Ja. Noget, der minder om.
2: Ja.
1: Det var bare sådan, der er ikke nogen grund til at gøre det tydeligt, at jeg ikke kan, det er mange år sådan her, fuldføre det her job, som jeg skal, men jeg skal nok være her. Så det eneste, jeg gør, det er, jeg siger, hvad klokken er, så skal jeg nok præsentere sangene. That's it.
2: Ja.
1: Så er jeg andre, I tager resten. Og det var de okay med. Jeg tog ikke en fridag.
2: Nej, men jeg synes, det er fair, hvis man bare gør det, man er betalt for.
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke helt måde gjort det på den dag, men jeg vil ikke pege fingre.
3: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Du har mistet dit.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Lørdagen bringer mest tørt vejr og en del sol med sig, men vi må også forvente lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og sving til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg er spændt på at høre om din teori, Caroline.
1: Jamen altså, jeg har jo lagt mærke til noget for tiden. Det er nyligt for mig, men det er så cool at være god til pool.
0: Men det har det altid været, har det ikke?
2: Men er det ikke bare cool at være god til noget?
0: Nej, pool mere.
1: Pool er sådan, du har jo styr på livet. Du
2: men hvad hvis jeg er god til billard? Altså, ej, er man så lidt...
0: Det skal du ikke sige højt, Marvitt.
2: Nej, okay.
1: Det er sådan lidt...
0: Altså, billard, det der med, hvor man...
2: Hvor der er kejler, og det, hvor man spiller skummer og sådan noget.
1: Nej,
2: det er ikke cool.
0: Det er ikke cool. Ej, jeg tror, pool, det der, hvor de har forskellige... Så har du de hele og dem med stregerne på.
1: Lige præcis.
2: Lige at have det.
1: Ja. Det er bare så nice. Der er noget stilet over det.
0: Jeg ved ikke, om det jeg er enig i, at det er stilet, men jeg synes, at dem, der er gode til det, det er dem, som man også ved kører motorcykel uden styrthjelm. De har tatoveringer lige der, hvor de har lyst til at have tatoveringer.
1: Jamen, de er bare sådan...
0: Og de kan ryge en smøg og drikke en fadel på samme tid. Altså, det er på den måde, de er cool på.
2: Det er lidt badass.
1: Ja, de er badass. Ja. De har brugt noget tid på et eller andet...
0: De fik ikke lov at passe mine børn, hvis de var små.
1: Nå, nej.
0: Men hvis jeg skulle gå i en mørk gyde, måtte de gerne gå sammen med mig.
2: Ja.
0: Altså, sådan er de cool for.
1: Det føler jeg, men også det der med, det er heller ikke noget, man bare får lov at vise frem hele tiden.
2: Nej, man skal på sådan en pop- og sport-agtig.
1: Ja, man ved oprigtigt ikke. Og det er fordi, jeg var på pop- og sport i weekenden.
0: og det er så der, hvor coolness. Det er så
2: den
0: måske,
2: falder lidt, ikke?
0: Ja, en lille smule.
1: Men det gik også op for mig, hvor ring jeg var til det, og hvordan jeg kan blive sådan helt misundelig på dem omkring mig. Der godt kan finde ud af det.
0: Ja.
1: Og jeg synes, der var et mønster af, at det var cool mennesker.
0: Ja.
1: Jeg var sådan, hvor har du lært det?
0: Mm. Kigger du på de andre, når de spiller pool, altså dem, som er gode til det, for at finde ud af, hvor tit de kommer kridt på?
1: Jamen meget jo.
0: Og,
2: der skal meget kridt på.
0: Jamen, hvor meget kridt skal der på?
1: Jeg føler også, de gør det, fordi at det er sådan lidt af psyken. De psyker deres modstander.
2: Men det, du skal gøre, ikke, for ligesom at vise, at du er god, det er, når der inde i starter spillet, ikke, så tager du din kø, så lægger du den på bordet, og så kører du den lige så rundt. Ja, det er den, det er stangen, du skyder med.
1: Okay, prøv at se, så lidt ved jeg. Pinden,
2: så tager du pinden, og så lægger du på poolbordet, og så ruller du lige med den, for så kan du se, om din kø er skæv. Fordi nogle gange, hvis den er bulet, så kan du være lige så god til at sigte. Det svarer til at skulle skyde med et eller andet, og så have et skævt løb på din riffel.
1: Ja, ja.
2: Du kan ikke, hvis den bulet, så du skal sørge for, at du har en kø, der er helt lige.
0: Og ellers så gør som mig, når man er færdig med at spille og har tabt, så ligger du køen på bordet og håber på, at den er skæv og siger, for fanden, der er ingen chance. Så, men du har ret, det er et snævt nice publikum at være cool overfor, men der er klart noget cool i at være god til pool.
1: Ja,
0: ja.
1: Og fordi det rimer.
0: Du har ret, ja.
3: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: Alle forsøger at matche. Dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
11: Jeff!
8: Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
20: Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
0: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik en kuldegysning.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: her er Gonova.
1: Lige nu er vi lige på datesnak, fordi Karoline påstår, at du kunne mærke, at der var mange, der var på dates i weekenden.
2: Ja, jeg føler, at der var ret mange.
1: Og hvis du har været på date, så vil jeg bare gerne høre, hvordan gik det. 70 9000. Godmorgen, Mads Emil.
3: Godmorgen.
1: Så du var på date i weekenden. Du var ikke på date med Karoline, vel?
3: Nej, desværre ikke.
1: Nej, fordi at rygtet siger nemlig, at fordi nogle gange kan der er to sider af en sag. Hvordan Klar. Synes du, din date den gik?
3: Direkte forfærdeligt, må jeg være indrømme.
4: Hvorfor?
3: Altså, vi havde skrevet sammen i et par uger, og så skulle vi jo endelig ud at spise. Og jeg havde jo lidt tænkt, at det skulle nok gøre at blive meget hyggeligt. Hun virker meget sød. Men vi kommer jo så ud at spise og så videre, og samtalen flyver meget fint. Og jeg kan godt mærke, at hun er meget interesseret i det her med ens fortid. Og altså, der sælger man jo ikke sig selv skide godt ved at være helt ærlig, må man være lige indrømme.
4: Nej, nogle gange skal man lade fortid være fortid.
2: Ja.
1: Lad folk blive forelsket en først, og så kan man, så ved, tage...
2: Ja, ease into it.
1: Ja, præcis.
3: Vi tager den i opløbet. Ja. Vi tager den i opløbet. Så jeg får jo ligesom sagt, at jeg har ikke været så aktiv. Og der blev hun jo lige pludselig ret imponeret over. Så det var pludselig. Så hun spørger også, om jeg så er med hjem til hende bagefter. Så jeg tænker, ja, perfekt. Og vi kommer ligesom derhen, og jeg begynder at få gode forventninger om det her side, og synes, det bliver sgu en meget god date. Indtil vi så kommer hjem til hendes lejlighed, og synes, det virker sgu lidt bekendt.
2: Nej.
3: Som jeg har lidt hørt der før.
2: Nej.
3: Og jeg begynder altså at spørge hende, om hun bor alene, eller om hun havde så en roomie. Ja. Der blev jeg jo lidt nervøs på at være lidt rømme.
1: Ja. Var det en roomie, du kendte eventuelt?
3: Ja, det fandt jeg også ret hurtigt ud efter 5 minutter, da hun kom ud for at hilse.
4: Ej, du har
3: hældt hele tanken derude.
4: Nej.
1: Der bliver folk også nødt til at kommunikere sammen. Altså, der bliver man nødt til at flagge det her.
3: Jamen, det var jo... Og det var vanvittigt uheldigt, når man lige har siddet og bildet hende, at dating, det går ikke så meget op. Ja, og så første kvindelige individ, jeg støder ind i, det kraftede.
1: Okay, så du føler ikke, der er en date nummer 2 i potentiale på den her?
3: Ej, jeg har ikke hørt så meget som et pip fra hende, så det tænker jeg muligvis ikke, men det kan være, at en roomie skriver igen.
1: Okay. Åh gud, ja. Nå, men prøv at høre, det gode humør, og din humor har det trods alt ikke. Mister du ikke på daten der. Tak for rigtig masse mail, og pøj ud.
3: Tak.
1: Ja.
3: Jamen tak alligevel.
1: Tak.
2: Hej.
4: Og var det også uheldigt, mand.
2: Åh, ja. Øvbøv.
4: Ja.
1: Nå, men det giver sig selv. Altså, fordi jeg forestiller mig, Tinder, det er det samme område, man søger i, samme aldersgruppe, så sandsynligheden for, at man ryger ind i en roomie, den må jo være der jo.
2: Men der bliver jeg jo nødt til at sige, det tror jeg også... Jeg gør det tit, men lige at få nogen på Instagram først. Først for at finde ud af, at det er en ægte person. Nummer 2, så kan man lige se, om han har nogle fælles følgere. Medmindre man er typen, der unfollow efter
1: det. Jeg synes, at det begynder... Nu, der går for meget Sherlock Holmes inden. Altså, der må man også bare have lidt tro på det, og så går den.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
25: Pull yourself together, we have work to do.
24: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff!
0: Den nye spændingsserie The Shards.
1: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
0: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Gonova Special.
1: Nogle gange, Majbet, så siger du nogle vanvittige ting.
2: Ja, det gør jeg.
1: Og det værste er jo, at det er jo sandt, eller du mener det. Som eksempelvis, hvordan kom vi til at tale om, var det sådan, hvis ikke man skulle lave radio? Var det det?
2: Nej, jeg tror, man taler om det der med bare at et eller andet arbejde, man ville lave, hvis det var. Så sagde jeg vil elske at trimme hylder. Altså, min datter, hun arbejder i Kvickly i Edelcenteret, og hun er bare sådan, det er bare så kedeligt, vi skal bare trimme hylder. Jeg får lyst til at trimme hylder, når jeg er nede at handle. Nogle gange gør jeg det.
3: Hvad mener du?
1: Kan vi skaffe et sted her i området, hvor vi kan tage ud med mig, med den her, bare 20 minutter, og give hende lov til at trimme hylder?
3: Please.
1: 70-9000. Vi sender radio fra Skovlund.
3: Er det med at skulle vare frem, og hvad gør man?
2: Det er det der med, når du kigger ned af sådan en aisle, i et supermarked, og så har der jo været folk at tage ting, og de tager jo ikke bagfra, hvilket de heller ikke skal, de tager de forreste varer, og så ser det bare rodet ud. Og så elsker jeg jo nogle gange, så flytter jeg papkasser, du ved, de rykker ting.
1: Godt. Trimmer du varer, så hvis du er inde i nogle supermarkeder, der står det jo bare hulter til buller ind i køledisken for sådan noget.
2: Ja, så kan jeg godt lide, så flytter jeg lige lidt varer frem, eller fjerner, hvis der er en papkasse, der for eksempel chips, så er der en papkasse, så fjerner jeg papkassen, og lige sætter den der pose chips ned, de andre chips, så flytter papkassen, sætter den på gulvet.
1: 70-9000, hvis du kan. kan du skaffe mig på dit gig, hvor hun kan få lov til bare lige at få afløb for det.
3: Mm.
1: Vi har Stella med fra Vordingborg. Godmorgen, Stella.
4: Godmorgen.
1: Majbet, hun har jo en drøm om at trimme varer.
4: Det har hun, og det er det, jeg lige sad og hørte. Jeg er på vej på arbejde. Jeg er butikschef i Normal i Skovlund i Bymætte, og så tænkte jeg, jamen, du er da mere end velkommen til at komme og trimme på hylder hos os.
1: Og
3: altså, Majbet, det er ret godt.
1: Der kan du ædme for afløb for det, fordi jeg ved,

0: hver eneste gang, man er igennem normal labyrinten der, det er, at folk, de ombestemmer sig undervejs, så parkerer de bare deres vare et eller andet sted.
1: Jamen, jeg gider ikke finde ting, hvor de, jeg gider ikke...
0: Du kan ikke give noget som helst. Stella, ikke om, at give dig job.
1: Ja. Nej, det skal være sådan, at jeg kommer til en hylde, der er uorden i, og så rykker jeg det frem. Jeg skal ikke finde en eller anden mascara for noget, hvor hører den til. Det er kedeligt, det gider jeg ikke.
2: Nej,
0: Maj-Brit. Hvad siger du til? Kan du bruge sådan en, hvad skal vi kalde det, en form for...
1: En piggy-trimmer.
0: En diva-trimmer.
2: Du er meget snobbet omkring din trimmeri.
1: Nej, men jeg kan ikke finde ud af, hvor tingene skal være.
0: Kan du bruge en diva-trimmer, Stella?
3: Ja, det kan vi godt. Alt hjælp og velkommen.
0: Stella, må vi gemme dit nummer og så ringe til dig, hvis vi skal komme forbi?
3: Jamen, det gør jeg bare.
0: Stærk, mand. Stærk. Ja. Tak. Hej, Stella. God dag.
1: Hej.
0: Tak. Tak skal du have. Altså, du er ikke den eneste, Rikke fra Tølløse. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Er du også sådan en, hvad kan man sige, sådan en freelance-trimmer?
4: Ja, det er jeg. Det bliver jeg desværre nødt til at indrømme, når jeg er nede og handle i vores lokale Netto. Så skal jeg helst ikke have mine børn med, fordi de bliver idioter over, at jeg tømmer kasser. Så, og trækker mig videre, og jeg kan godt lide, at tingene står pænt. Så ja, og det er også bare det, jeg vil bare sige mig, at du er ikke alene.
1: Tak.
4: Jeg kunne godt bruge en Maj-Brit nede i vores lokale Netto i Tølløse. Jeg ved ikke, om de mangler en, men det kunne jeg godt.
0: Ja. Og Maj-Brit har jo kun to jobs nu, og du kan godt måske lige klemme et enkelt mere ind, kan du ikke?
1: Jo. Der er weekender.
4: Og Maj-Brit, jeg tænker jo, Maj-Brit, hvis vi mødes dernede, så er vi jo to om det.
1: Ja, så går det stærkt.
4: Ja, lige præcis.
0: Ja, I kan sgu hurtigt få styr på det der forretning. I kan være sådan et I kan være sådan en crew, man kan indkalde.
4: Ja.
0: Who you gonna call?
4: Jeg har sagt den dag, jeg ikke har arbejde. Nu arbejder jeg i børnehave, og der kan jeg også godt lide børn, der står på række, men jeg vil sige, at den dag, jeg ikke skal arbejde, der skal jeg være frivillig i Netto og sætte varer på hylder.
1: Men det er så sådan, jeg har det. Ja. Det er rigtigt, det er sådan, jeg har det.
0: Hvor er det skægt? Så I bare sådan et hold, der bare tager rundt.
1: Det bliver et godt makker på
0: det. Ja, det bliver stærkt, det der.
4: Det kunne vi godt blive.
0: Rikke, tak for ringet, og tak fordi, at du lyttede til vores rodeprogram.
4: Ja, selvfølgelig. God dag.
0: Ja, hej.
1: Hej. Og det er jo derfor, jeg skal have afløb for det, fordi jeg kan simpelthen ikke få til at rette ind.
0: Nej.
1: Så skal jeg jo have det ellers.
0: Ja, og guilty as charged. Ja. Det må vi bare sige. Ja. Det må vi sige.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: Lørdagen bringer mest tørt vejr og en del sol med sig, men vi må også forvente lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Det her er Nova.
22: Skruer for lyden af

0: Gunova Special.
1: Søren fra Herlev på telefon. Godmorgen, Søren.
2: Godmorgen.
1: Hvilke kæledyr havde du, som du har fortrudt?
2: Jamen, vi fik to undulater af nogle venner, og mine børn navngav dem racerbil og motorsav på grund af de lyde, de lavede 24-7.
3: Nej.
1: Og kan man ikke bare putte et tæppe hen over buret? Er der så ikke stille så længe?
2: Ikke når der er to, åbenbart.
1: Nå, for fanden.
2: Så hissede de bare hinanden op, og så var det ligesom om, så skiftede de gear i racerbilen og kørte et trin længere op af alarmestigen. Så vi endte med, at ungerne også blev så trætte af dem, så vi forærede dem væk til nogle andre.
1: Okay.
2: Som så kunne få fornøjelse af dem.
1: Af racerbil og motorsav.
2: Lige præcis.
1: Tak, Søren, og god dag.
2: I lige måde, tak.
1: Hej. Jeg ved, hvem han kunne have givet den til, den sidste, vi skal tale med her. Det er Simon fra Diana Lund med på telefon. Godmorgen, Simon.
4: Godmorgen.
1: Kæledyr, som du har fortrudt?
4: Det må man sige ja til.
1: Hvad var det for et slags?
4: Min søn og jeg var på reptilmesse og købte en slange, ja. En sandboa.
1: Ja.
4: Og det var en ret dyr omgang, man skulle have terrarie af det hele med, varmlæm og hvad der ellers følger med. Og den her slange, var der ikke lige nogen, der havde fortalt, at den gemte sig i flisen 24-7.
1: Så I har købt et terrarie. I kunne lige så godt have købt et tomt terrarie. Det havde været det samme.
4: Ja, og det var lige præcis det, mine venner sagde. Det var en ret dyr fornøjelse at købe et tomt terrarie, og det gjorde de meget grin med.
1: Ja.
4: Og Sønneke synes jo ikke, der var meget ved det.
1: Nej, den skal vel spise en gang imellem.
3: Og du havde overvejet lige at google, altså, for det er det første, der kommer frem. Når jeg googler en sandbord, så står der adfærd. Sandbord har en unik underjordisk adfærd.
4: Ja, nej, så langt nåede vi ikke. Det var måske lidt for meget impulskøb, men derudover så ville den så heller ikke spise de døde mus, så vi skulle køre 35 km hver vej for at købe en mus til 6 kroner.
3: Det er løgn. For helvede, hvor
4: det ligger. Hvad nu?
3: Nej.
1: Nå, okay.
4: Og når vi var ekstra heldige, så kvalte musen og gemte sig væk igen uden at spise den, så kunne vi køre og købe den.
3: Ja da.
4: Så, ja.
1: Nå, hvor bor den der sandbord hen nu?
4: Der var en, der var rundt og opkøbte en masse reptiler, så han fik dem for en billig penge.
1: Yes.
4: Og som de sagde, der hvor jeg købte musene, de ville ikke tage den, for den var gået i stykker.
3: Ja, hold kæft.
1: Stop mig godt. Tak for ringet, Simon, og tak for advarslen til alle, som bliver forelsket i sandbordet. Tak. God dag.
4: Lige præcis. God dag til jer.
1: Ja, tak. Hej.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonovas

0: Nova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Vi taler kæledyr, og det er jo ikke, det er jo ikke fordi du er dårlig menneske, at du har fortrudt, at du anskaffer dig kæledyr. Det kan være, at din livssituation ændrede sig. Det kunne være, at dit kæledyr var, havde en anderledes hvad kan man sige, personlighed, end du ja. Regnede med.
2: Hold da
1: fast. Sorry, der var en lastbil, der kørte forbi ude foran. Vi blev lidt forvirret over den her. Der kunne han godt lige have skiftet gear 2-3 gange.
3: Hey. Hey, okay. Det var da også vildt.
2: Jeg tror, det var en skolebil.
3: Det var sådan en betalt
1: effekt. Ja, det var en skolebil, ja. Ja.
3: Hold
1: da
3: fast.
1: Nej, så der kan være mange årsager til. Eller det kan være, at du pludselig, som det går for dig, Maja, skal på ferie på et tidspunkt, og hvad gør man så med sit kæledyr? Mm. Så det er jo det store spørgsmål. Vinja fra Køge, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Så du elsker din kat, men...
4: Men... Det er jo fuldstændig som at have en baby. Ja. Den skal jeg jo op flere gange om natten for at lukke den ud i haven, og så står den og miaver efter 10 minutter, og så vil den gerne et igen, og så går der måske en time, så er det det samme show.
2: Må jeg anbefale selvom, en kattelem?
4: Jamen, det kan man ikke der, hvor jeg bor.
1: Nej.
4: Det er sgu svært at sætte ind i en glasdør.
2: Ja, okay. Der købte jeg ny hoveddør. Jeg vil bare lige sige det. Jeg købte ny hoveddør.
3: Men det er også kommet
2: med en kattelem i. Nå jo, men altså, ved du katten, eller vil du ikke katten?
3: Tydeligvis ikke så meget.
1: Jeg vil også sige det. Det er også det bekosteligt, det her. Men er det ikke imponerende, at en kat, som jo bare siger, miau, altså, man kan, den går igennem mursten og 7 døre, og man hører alt.
4: Jeg hører det hele, men det er jo fuldstændig samme mekanisme, som da man havde babyer. Man ligger på albuerne og sover. Nu er den 9 år.
3: Den gør det stadig?
4: Den gør det stadig.
3: Nej.
4: Og jeg har den, beholder den kun på grund af min datter på 17, fordi jeg tror, hun... Jeg ved ikke, om hun vil flytte hjemmefra. Hun vil blive meget sur, hvis hun forsvandt den dag.
1: Ja. Jeg vil sige, at katte kan blive utrolig gamle. Yeah. Min kusine havde en kat. Jeg mener, den blev omkring 20 eller 21 år gammel, den der.
4: Jeg går her og tænker 13-14 år, så ja. Der er håb forud. Ja. Så må du ikke ødelægge mit håb.
1: Jeg tror, de var træt af den de sidste 15 år, den liv. Ikke? Så det er også lang tid.
3: Og lang tid igen, ikke?
1: Tak for ringet, og have en fremragende dag.
4: I lige måde.
1: Tak.
2: Hej. Hej.
1: Elisabeth, godmorgen. Velkommen til Gonova.
5: Godmorgen. Jeg har en hund, som da den var valgt, der fortrød jeg den rigtig meget. Jeg har aldrig hund før, og den flænsede alt. Potteplanterne kom op på stolene. Vinduesgardinerne blev trukket for, for ellers så blev alle planterne vindueskarmen splittet af.
1: Og den, hvor lang tid gik der, før den blev rolig?
5: Ja, halvandet år. Og den er halvandet år nu, så nu den blev normal. Ja.
1: Okay, og det er også det er lang tid. Hvad har det kostet, tror du?
5: Ej, det ved jeg ikke. Ej. Alle mine sparepenge, jeg købte alt nede i Maxi Su, der stod tarm på, altså. Jeg købte alle de der hvide nogen, den skulle tisse på, og jeg skulle lære den at tisse, og de blev splittet til atomer. Alt legetøj blev splittet til atomer.
3: Nej.
5: Døde naboerne brokkede, så jeg bor i en toværelses lejlighed. Jeg blev helt flov, når jeg mødte naboen i elevatoren.
1: Oh, nej.
2: Hvad er det for en hund?
5: Det er en dværgpinse, det er en meget aktiv lille dværghund.
1: Ja.
5: Ja, hund, der er sådan en rottehund, kender folk det også, ikke?
2: Ja.
1: Men efter halvandet år, så nu er den chill.
5: Ja, men så... jeg har også haft hundevisker hjemme, jeg har haft dyrlægen over, jeg har haft en del tre forskellige hundetræningsbord, valpetræning, unghundetræning.
1: Jeg elsker, at du har haft en hundevisker hjemme. Du ved bare, at du er desperat, når du går ind på Google og skriver hundevisker, og så ser jeg, hvad fanden sker der her. Der må være nogen. Ja.
2: Men nu spørger jeg om noget, og det er ikke engang for sjov, fordi der er jo mennesker, der kan have ADHD. Jeg er sikker på, at min kat har ADHD. Altså, han løber sidelæns hen ad sofaen. Kan den ikke have ADHD?
5: Altså, alle, der har mødt den, siger, at den har ADHD.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
5: Selv teenagepiger, der er helt ud af regerende og sådan noget, de kommer hen til mig og siger, vi har passet din hund. Den har
1: jeg ADHD. Der er ja, men altså, stakkes for fanden. Men de har personlighed, ligesom mennesker har.
3: Ja, de har
1: altså.
3: Ja.
1: Nå. Ja. Elisabeth, tak for ringet, og tak for at lytte med. God dag.
5: Jo, tak. Hej.
3: Hej.
0: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
24: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Nova.
1: Start dagen med Go Nova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Så hvilken sang tænker du på med La La La?
1: Jeg tænker på La La La La La med Sam Smith og Naughty Boy.
0: Skal vi se. Det,
2: la La La La.
3: Er det den? Ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Det er godt nok.
1: Ja, fantastisk nummer.
0: Okay, så det, er vi på fem nu?
1: Mm. Det er femte.
0: Femte ja, sang. Vi mangler stadigvæk nogen. Skal vi se. Søren fra Vojens. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Har du en sang, som er med på vores La La La udfordring?
4: Ja, det kan jeg vande. Det kan du vande på.
0: Hvad er det for en?
4: Jeg har en sang, der er sådan cirka en tredjedel La La La, og det er Kylie med Can't Get You Out of My Head.
0: Ja, sgu da. Kylie. Måske den ultimative la la la så.
4: Ja. La la la for pengene der.
1: Ja, det er der.
0: Var det den allerførste, der poppede ind i hovedet på dig?
4: Allerførste.
0: Allerførste. Og en god sang. Tak, Søren. Ja. God dag.
4: Tak for lige måde.
0: Tak, hej. Bettina fra Nærum. Godmorgen, Bettina.
5: Godmorgen.
0: Er du med på la la la sammen med os?
5: Ja, i hvert fald.
0: Hvad tænker du på?
5: Who's that

0: Der er sgu da mange bangers med La La Lava.
1: Det er fedt,
0: ja.
2: Men det er sjovt, jeg har jo altid troet, man sådan sang La La La La La La, når ikke man kunne teksten. Altså, ja. Det er sådan lidt, ah, vi kan ikke finde på noget til det stykke her. Det bliver bare La La La La La La La La.
0: Det er teksten. Ja. Fremragende sang, og godt at minde os om den. Tak, Bettina, og god dag.
3: Ja, velbekomme i lige måde.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Skal vi se, hvad har vi mere her? Heidi fra Ollerup. Godmorgen, Heidi.
4: Godmorgen.
0: Hvilken sang er det, du tænker på?
4: Jeg tænker på Around the World.
0: Den
4: Around the World, just la la la la la. Yes. Yeah. Yeah.
0: It's all around the world, just la la la. Der var den jo.
4: Ja.
0: Det er for fedt, altså.
2: Ej, det er ret hyggeligt.
0: Og det er jo faktisk en coverversion af en anden 90'er la la la sang, som, yeah, med, som det er sådan her.
1: Endnu bedre også. Vi så gode.
0: Heidi, tak for ringen. God dag.
4: Selv tak.
0: Hej. Og ja, vi har Lars fra Vinderup med os. Godmorgen, Lars.
5: Godmorgen.
0: Jeg tror, jeg skal ind og finde den her bagvejen. Hvilken er det for en, du foreslår?
5: Det er Venga Boys med Shalalalalal.
0: Og
2: hvad er det for en? Kan du synge den?
5: Ja, så skal I fandme også klap.
2: Ja, det gør jeg, det lover
5: vi. Shalalalala. Shalala in the morning.
0: Ja, det er nemlig lige præcis den her. Og Lars, du skal vide, at det meste af Danmark har ondt af dig. Det er jo den sang, du tænker på med la-la-la.
5: Ja, sådan er det også. Det er ikke meget, jeg
0: tager. God dag, tak for ringet.
2: Og tak for sangen.
5: God dag.
0: Hej
1: igen.
0: Hej.
1: Hej.
0: Med
1: Snoop Dogg og Dr. Dre.
0: Har de lavet en?
1: La-la-la-la-la.
0: It's a moment. Snoop Dogg. Next episode. Ja. Next episode. Der. Okay, bonus track, så tager vi lige den her. Så tak for at give os alt dem på hjernen, Karoline.
1: Det er

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Lørdagen bringer mest tørt vejr og en del sol med sig, men vi må også forvente lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: Rigtig god weekend, så lørdag til dig. Jeg hedder Chris. Jeg har Line Hits op til dig. Om et øjeblik Shakira lige efter Christoffer. Først her Post Malone. Velkommen.
21: Skru op for lyden af i dag.

Hun hitter i øjeblikket sammen med Burna Boy på Die Die, den store VM-sang. Det var Shakira og Whenever, Wherever, lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god lørdag til dig, jeg hedder Chris. Jeg ved ikke, hvad du synes, der hører rigtig godt sammen. Altså, jeg synes jo, at remoulade hører til, til pomfritter, for eksempel. Jeg synes også, is hører sig til på en varm sommerdag. Så sandelig også popcorn til en biograffilm, grillpølser til en havefest, for ikke at tale om et godt varmt tæppe til en kold vinterdag, og sådan kunne vi jo blive ved for så vidt. Det gør Mark Gamper ikke, men han mener i hvert fald, at iste, det hører sig til på en varm sommerdag. Belong together lige her på Nova.

0: V.O.B. sammen med Hayley Williams og Airplanes til din weekend her på Nova. Hej, hvad der er Chris her. Jeg er Rihanna Calvin Harris til lige efter Sabrina Carpenter. Og først Rasmus Seebach.
1: Nova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september. I samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Man Charles, Sabrina Carpenter, lige her på Nova med lydende i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god weekend, så en god lørdag i det hele taget. Ved du godt, at Gonova er tilbage på mandag? Ved du hvad, det skal fejres.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Vi giver dig simpelthen chancen for at vinde til The Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september. Gruppen, der jo altså indtager pladsen igen i rampelyset på den her tur, der hedder PCD Forever, som markerer deres 20 år for debutalbummet, da det udkom. Det, du skal gøre, det er at lytte med i Gonova. Det er alle hverdag i den kommende uge, og der kan du altså vinde dig afsted til Royal Arena. For at vinde, der skal du spotte, hvilke ord de har bippet ud i dagens legendariske Pussycat Dolls hits. Er du først igennem med det rigtige svar, så scorer du også 2 billetter til koncerten. Det bliver en aften fyldt med ikoniske nullerhits, koreografi i verdensklasse og masser af girl power. En koncertoplevelse, der bliver noget helt særligt. Så held og lykke med det, og tjek det ud. Rave.dk/Nova.
1: Det her er Nova.

0: Spider-Man er tilbage. And that's so true. Gracie Abrams lige her på Nova. Ja, altså, Spider-Man Brand New Day har sat det indtjeningsrekord. Vi bliver nødt til lige at tale om det om et øjeblik. Jeg ved ikke, om du har set det, eller om du skal ind og se det måske her i weekenden. Det er lige efter Bebe Rexha, som jo der spiller i aften på Smuk. Vi varmer op med Faithless og New Religion lige efter Gobs og 1-2.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together. We have work to do.
15: Let's go.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
17: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik din kuldegysning her.
26: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.
28: Du som en

0: Nova.
1: Jeg så lige, at den nye Spider-Man-film Brand New Day, den har sat indtjeningsrekord i USA. 168 millioner dollars, svarende til 1093 milliarder danske kroner, altså på premieredagen i USA. Det er ny indtjeningsrekord. Den tidligere rekordindehaver var Avengers Endgame, men Spider-Man er tilbage. Publikum er vilde med ham, de har savnet ham. Og jeg synes lige, vi skal sætte scenen her. Fordi Peter Parker, han er altså back in biz. Altså det, der sker, det er jo, at han nu er voksen og lever alene, efter han frivilligt fik slettet sig selv fra erindringerne hos dem, han elsker. Og i New York, der ikke længere kender hans navn, der har han altså videt sig fuldt til at beskytte byen som Spider-Man. Og Tom Holland, han er altså tilbage som The Friendly Neighbor. Spider-Man, mens Zendaya, hun er tilbage som MJ. Spider-Man, han står over for sin hidtil mest sådan magtfulde og gådefulde modstandere, og byen oplever et mystisk mønster af forbrydelser. Ja, så er scenen sat, det siger jeg bare. Jeg siger også bare god fornøjelse, biografmørket, hvis du skal ind og se Spider-Man her i din ferie.

0: price discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Yeah!
8: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
23: Weekendvejret i dag bliver mest tørt med en del sol, men der kan også periodevis komme skyer på himlen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
24: Rigtig god weekend og god lørdag, Chris. Her med alle hitsene, Christoffer lige efter Rune Rask og Hampenberg. Først her Ella Augusta og Ida Lauerberg. Velkommen.
25: Skru op for lyden af i dag.

Se fra Christoffer lige her på Nova med lyden af i dag til din weekend og til din lørdag. Nu til en gut, som snart gæster landet. Men i hvert fald til næste år. En fyr, som har en vis evne til at forene både soul, R&B, rock og pop, hvis du spørger mig. Og så tror jeg, han bare er en rigtig fin fyr at drikke en kold øl med. Han skal starte til Danmark på The Ugly Tour 7. marts til næste år. Her er Teddy Swims og Mr. Know It All på Nova.

Justin Bieber og Daces lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Sommerferien er ved at være slut, og vi er ikke ud, og det ringer altså igen. Og nu gælder det om ikke at trykke på snooze, for du kan vinde dig et McCafé guldkort, som giver dig en valgfri kop kaffe hver eneste dag det næste år hos McDonald's. You snooze, you lose. Det er hver morgen fra mandag hos Gonova. Og det eneste, du skal gøre, det er simpelthen bare at tilmelde dig via sms. Bare skriv godmorgen i en besked til 12.20 til en femmer, og vær klar mandag morgen klokken 6, hvis det er dig, vi ringer til. Altså godmorgen til 12.20 til 5 kroner. Held og lykke med det her. Kungs og This Girl.

0: En af de sange, som man bør have på sit USB-stik som DJ, for den virker stort set til alle slags fester. Kungs versus Cooking on Three Burners og This Girl lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg har Loud Luxury til dig om et øjeblik efter Dermot Kennedy og først Ella Langley. Hendes der har hittet helt vildt på Billboard's Top 100 liste med Houston, Texas.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Kiss Me, Dermot Kennedy, lige her til din lørdag og din weekend for Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god weekend.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Nova er tilbage på mandag, det skal fejres. Så sammen med Live Nation giver vi dig altså chancen for at vinde billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september. Gruppen, der altså indtager pladsen igen i rampelyset med turen, der hedder PCD Forever, som i øvrigt markerer deres 20 år for debutalbummet, da det udkom. Husk at lytte med i Nova og spot, hvilke ord, der bliver bippet i en legendarisk Pussycat Dolls sang. Er du først igennem et rigtigt svar, så vinder du også 2 billetter til koncerten. En koncertaften fyldt med ikoniske nullerhits, koreografi, verdensklasse og masser af girl power. Og en koncertoplevelse, der bliver noget helt særligt uden tvivl. Tag og tjek det hele ud. Rave.dk/Nova. Og held og lykke.
1: Lyden af sommer.
2: Lyden af
1: sommer.
2: Lyden af i dag.
3: Lyden af i dag. Nova. Babe, don't make a sound.

0: får faktisk lidt dårlig samvittighed, når jeg spiller den her sang. Og det er mere fordi, at jeg har lovet mine unger, at vi skulle ind og se Toy Story 5 her i sommeren. Og det har vi da ikke fået noget nu, kommer jeg lige i tanke om. Det var fra soundtracket til selv samme film. Taylor Swift og I Knew It. Nej, det hedder den ikke. Jo, I Knew It. I Knew You. Det er sådan, det er. Ved du hvad? Har du en stor stue og en lige så stor bankkonto, så kan du snart købe et af filmhistoriens mest ikoniske kostymer, når nu vi taler filmen. Og hvad det er, det bliver du klogere på efter lige at pakke spiller Fluid Spin. Først Andreas Oddbjerg.
1: 5 små nemme frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
15: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Så bare

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hvis du har en stor stue og en meget stor bankkonto, så kan du altså købe et af filmhistoriens mest ikoniske kostymer nu. John Travoltas hvide jakkesæt fra Saturday Night Fever er kommet på auktion. Og det er så det originale, tredelte hvide polyestersæt, som han bar som Tony Manero i, var det ikke det, han hed, i discoklassikeren fra 77. Filmen, der jo både gjorde ham og ikke mindst også Bee Gees til verdensstjerner. Eksperter forventer, at jakkesættet kan indbringe op imod, hvad der svarer til 2 millioner danske kroner. Og det er også ikke første gang, at det skifter hænder. I 2023, der blev det solgt for omkring $260,000, altså ca. 1,7 millioner kroner. Altså et jakkesæt, der faktisk er blevet mere værd på 3 år end fast ejendom i udkants Danmark. Alligevel crazy, ikke? Nå, men auktionshuset i LA har jo et 1700 film og tv-effekter fra 26. til 29. august på højkant der, så det kan være, der er et eller andet, du kan finde der. Og så lang tid skal du altså ikke vente for at få gode hits her på Nova.
0: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
13: Jeff!
11: Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Weekendvejret i dag bliver mest tørt med en del sol, men der kan også periodevis komme skyer på himlen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
21: Rigtig god weekend, så lørdag er Chris her med alle hitsene, Beyoncé efter J-Lo og David Guetta. Her er Bella K. I love it, I love it, I love it.
22: Skru op for lyden af i dag.

ingen er uerstattelig, det ved vi. Nogen mere end andre. Irreplaceable og Beyoncé lige her på Nova. Rigtig god weekend, så lørdag til dig. Jeg hedder Chris. Beyoncé, som ikke bare er Queen Bee, hun er faktisk den mest Grammy-vindende kunstner nogensinde. Irreplaceable på Nova. Og med et øjeblik, Noah Kahan og her Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.

0: genhør fra 2006 Jojo, Too Little Too Late, til din lørdag for Nova. Lige her med lyden af i dag. Hej, jeg hedder Chris. Jeg har pakket til dig lige efter kvinden, som væltede i Roskilde i år. Den her sommer, Sara Larsson og Midnight Sun. Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Plan i et lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krille-koncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Chewbacca til din lørdag på Nova. En drøm om et menneske. Ved du godt, at Gonova er tilbage igen på mandag, og det skal fejres.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Det er sammen med Live Nation. Vi giver dig muligheden for at score 2 billetter til Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september. Gruppen, som altså indtager den her plads i rampelyset på den her tur, der hedder PCD Forever, der markerer deres 20 år for deres debutalbumsudgivelse. Og tag at være med mandag morgen i Gonova, for det er der, at du skal spotte, hvilke ord, der er blevet bippet ud i en af de legendariske Pussycat Dolls hits. Er du først igennem et rigtigt svar, så vinder du altså også 2 billetter. Til en aften fyldt med ikoniske nullerhits, masser af koreografi i verdensklasse og endnu mere girl power. Til at tjekke al info, rave.dk/Nova. Held og lykke.
1: Weekend med Chris.
2: Nova.
3: Close.

0: fortælle mig.
1: Det er der så sandelig også en uskik. Ringer om natten, Christoffer lige her på Nova. Vi ved, hvor vigtigt det er med den der nattesøvn, ikke? Jeg håber, din weekend er god, din lørdag i det hele taget. Jeg hedder Chris. Jeg så lige, at din vragdel fra en udtjent SpaceX-raket vurderes at være kollideret med månen. Det er alligevel også en vild overskrift, der kræver en forklaring. Og den skal du få efter Shakira og Burna Boy.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah.
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
21: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
22: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
0: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
25: En mikrofonlus.
24: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova.
1: Altså en vragdel fra en udtjent SpaceX-raket vurderes at være kollideret med månen. Det er alligevel en vild overskrift, ikke? Men det er faktisk ikke så vildt endda. Det fortæller rumfartseksperter fra de britiske medier, BBC og The Guardian. Fordi kollisionen var faktisk ventet. Ja, ja, det er jo sådan noget, der sker. Altså, der er simpelthen tale om en del af raketten, der hedder Falcon 9, som i øvrigt vejer cirka 4 tons og er på størrelse med en bus. Den del af raketten, som altså typisk vil ende med at brænde op i atmosfæren,

den er så endt i en bane, der så har bragt den i retning mod månen, og bum, så den er så stødt ind i månen. Så det vil altså sige, at der lige nu på månen, som jeg forstår det, ligger en raketstump på størrelse med en bus, hvor der står SpaceX på siden. Ja, så hvis nogen fra en anden civilisation lige skulle kigge forbi, så ved de, at vi kom først her fra jorden, og det er vores rumaffaldsplanet.

August, der er prøveperiode lige her til din weekend og din lørdag på Nova. Jeg skal lige minde dig om, at du kan også få en prøveperiode på Rayo, vores app, hvor du finder Nova og alle vores andre radiostationer og podcast og alt muligt andet godt der. Der er masser at gå ombord i. Rayo staves R-A-Y-O, og du finder den altså i App Store, både til iOS og til Android. Så kan du lige suse ind der. Men der er faktisk en måneds prøveperiode, hvis du lige skulle tjekke det ud. Og du kan også flotte dig med Rayo Premium, så du simpelthen ikke skal døje med reklamerne. Det styrer du helt selv. Vil du være lige om et øjeblik, så Felix Schmidt i studiet i 9 ud af 10. Jeg hedder Chris, som vil egentlig bare ønske dig en rigtig god weekend, en god lørdag. Der er masser af god musik på vej til dig. Om et øjeblik fra Harry Styles, der synger American Girls. Vi to kan jo sved igen i morgen fra klokken 9. Ha' det lige godt, ikke? Ciao!

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
18: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Weekendvejret i dag bliver mest tørt med en del sol, men der kan også periodevis komme skyer på himlen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til 9 ud af 10 sommerudgaven denne her lørdag. Programmet, hvor vi hver uge forsøger at forstå danskerne gennem statistik, vaner og alle de mærkelige ting, vi gør. Selvom vi er overbeviste om, at det kun er os, der gør det. I dag handler det om sommerferien, den tid på året, hvor vi beslutter os for at slappe af, og derefter stresser os igennem 4 uger for at få det hele til at lykkes. Vi vil opleve noget. Vi vil koble af, vi vil spise is, se solnedgange, og alligevel ender vi med at diskutere, hvem der skulle have booket hotellet. Normalt har Maria og jeg en gæst, men i dag der gør vi noget lidt andet. I dag er det bare dig og mig.
2: Lige præcis. Altså, vi har jo efterhånden brugt rigtig mange timer på at tale omkring danskerne. Så nu tænkte vi, at vi lige så godt kunne prøve at finde ud af, hvem af os, der egentlig minder mest om den gennemsnitlige dansker og i feriesituationer, vel at mærke.
1: Ja, tak.
2: Og hvem af os to, der er most likely til at være en, man rigtig gerne gider rejse på ferie med? Hvis der er det.
1: Ja, altså vi holder ferie meget forskelligt.
2: Mm-hmm.
1: Der er jo selvfølgelig også, 25 års aldersforskel.
2: Ja, jeg er 35, og du er...
1: 50.
2: Ja.
1: Hvor meget giver det?
2: Ja, det kan vi ikke regne ud.
1: Det er 15. Nej, der er 15 års aldersforskel. Er du virkelig 35?
2: Ja.
1: Nå, du holder det godt.
2: I know.
1: Vi holder ferie forskelligt. Du er jo sådan en, der planlægger restauranter og sådan secret spots, du har fundet på sociale medier. Mm-hmm. Du rejser med håndbagage og indtjekket delekuffert med to veninder.
2: Mm-hmm. Og du planlægger... Ja, og du er lidt mere typen, der planlægger restepladser og rejser med en oppakning, jeg tænker, der godt kunne holde en hel spejderlejr kørende.
1: Man ved aldrig, hvad man får brug for.
2: Nej.
1: De 15-årige ældre end dig, det er den ferieerfaring, der har lært mig, at det er bedst at have alting med.
2: Pandelygte.
1: Men prøv at høre, hvis du vidste, hvor mange ting jeg har købt, fordi jeg ikke havde det med. Så nu har jeg bare alt med, ikke?
2: Og plus, jeg ser dig til ikke... hverdag, så du er altid fully equipped, så jeg kan kun forestille mig, hvordan du ser ud i en feriesituation.
1: Vær beredt altid, Maria. Det ved du. Nå, men i dag bliver det også lidt dueltid. Vi skal quiz hinanden, og vi skal også teste hinanden, og så finder vi ud af, hvem af os to, der egentlig er mest gennemsnitsdansker.
2: Mm-hmm.
1: Det er dig. Det er det.
2: Ej.
1: Jo, du får Jylland og din far politimand.
2: Shut
1: det
2: up.
1: Bliver ikke mere gennemsnit. Velkommen til 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag på Nova i sommerferieudgave. Det er Maria og jeg selv, der er gæster i det her program i dag. Vi tester, hvem af os, der egentlig er mest gennemsnitsferiedanskere. Og nu skal vi til at finde ud af, hvad det er for en slags feriemenneske, du er, Maria. Fordi vi har rejst sammen, kun til Bornholm dog, men vi har ikke rigtig været på ferie sammen.
1: Nej, det er ikke de fleste kollegaer, der har været det.
0: Nej, jeg vil sgu til at sige, jeg tror sgu heller ikke, vi kommer det.
1: Jeg tror heller ikke, vi gør.
0: Men nu kan vi forestille os det, ikke? Nu skal du svare på en skala fra 1 til 10.
1: Mm-hmm. Klar.
0: Hvor tidligt begynder du at kigge på sommerferie? Altså 1, det er meget tidligt, 10, det er sent, ikke? Eller er det omvendt?
1: 10, det er sent.
0: 10, det er sent.
1: 9.
0: Du er 9'er?
1: Ja.
0: Er det på grund af afbrudsrejser?
1: Nej, det er på grund af, at jeg måske ikke ved, hvad jeg har lyst til, før sådan... Jeg har svært ved at beslutte mig.
0: Ja, det har du.
1: Altså, jeg har meget svært ved at beslutte mig, så derfor.
0: Hvor mange gange tjekker du vejrudsigten inden afrejse?
1: 5.
0: 5 gange, mm-hmm. Eller en 5'er?
1: En 5'er.
0: Ja. Men det kommer også an på, hvor hun skal hen, ikke?
1: Ja, det kommer lidt an på det.
0: Hvor meget betyder hotellet, altså stedet, du skal sove?
1: 10.
0: Det er meget.
1: Ja, det er ret meget.
0: Fordi du er der meget.
1: Nej, men fordi jeg bare er meget forfængelig.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så du er også sådan en, der ringer ned til receptionen, når du ankommer, hvis der ligger et hår ude på håndvasken og sådan noget?
1: Det vil jeg helst ikke indrømme, men jo, det tror jeg næsten, I vil gøre.
0: Ja.
1: Ej, måske ikke et hår, men du ved, hvis det er sådan... Horrible forhold, ja. Så rejser jeg lige et flag, og så har jeg en indre Karen, der lever ind i mig, faktisk. Ja. Og jeg er ikke særlig stolt af hende, men hun er der.
0: Jeg elsker, når hun kommer frem en gang. Det må jeg virkelig sige. Hvor påvirket bliver du af andres feriebilleder?
1: 3.
0: Så det er lidt?
1: Ja, lidt.
0: Ja, ja, ja. Hvor mange billeder tager du på en uge?
1: 117.000.
0: Så du er en 10'er på den?
1: Ja, 10'er.
0: Ja. Men det er også din generation. Og hvor sandsynligt er det, at du siger, vi tager det bare, som det kommer, selvom du allerede har lavet en Google Maps-list?
1: 10.
0: Ja. Det var et ledende spørgsmål. Men jeg kan godt lide, at du er så forberedt, det må jeg sige. Ja. Vi er i gang med 9 ud af 10 sommerferieudgave. Maria og jeg gæster hinanden. Vi finder ud af, hvem af os, der er mest lige gennemsnitsferiedanskeren i dag.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Om lidt skal vi finde ud af, om danskerne egentlig drømmer om den samme ferie. Og så begynder dagens store duel. Hvem af os minder mest om resten af Danmark?
0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september. I samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yeah!
13: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
20: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: dine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: I sommerferieudgave med Felix Schmidt og Maria Bülow bag mikrofonen denne her sommerlørdag. Det er jo den sidste sommerferielørdag, inden vi går i gang med efterårets sendeplan, eller sensommerens sendeplan, næste lørdag med en ny gæst igen. Nå, Maria, lad os tage fat på feriedrømmen, for vi danskere elsker sommerferie. Mm-hmm. Faktisk så meget, at vi begynder at planlægge den, mens det stadig regner sidelæns i februar måned. Ikke? Mm-hmm. Tallene viser, 8 ud af 10 danskere siger, at afslapning er det vigtigste formål med sommerferien. Kan jeg godt bakke op om. 7 ud af 10 danskere siger, lange udlandsferier har sol, strand og badevand som hovedformål. Altså ja. 7 ud af 10 af de sådan, længerevarende ferier, vi danskere tager på, det går til varme steder. Ikke? Mm-hmm. Og 6 ud af 10 danskere vælger destinationen ud fra vejret frem for seværdighederne. Så vi siger, at vi rejser efter kultur, men hvis vejrudsigten siger 18 grader, så er kulturen ikke så vigtig. Det skal helst være et sted, hvor der er kultur og plus 20 grader året rundt.
2: Præcis.
1: Hvad er vigtigst for dig? Destinationen, maden, vejret, selskabet, manden, eller bare det, du skal sælge væk ur?
2: Selskabet, manden.
1: Selskabet,
2: manden. Må jeg sige alle fire?
1: Ja?
2: Ja, ej, jeg tror, det, altså sådan, jeg tror, det rammer...
1: Du rejser da ikke efter maden, det tror jeg.
2: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Det gør jeg ikke, men jeg rejser heller ikke. Jeg vil sige, jeg har svært ved at indrømme, at jeg måske rejser mere efter vejret, end jeg i virkeligheden ville stå ved. Fordi at jeg vil jo gerne opleve ting, men jeg tror også bare som helt gennemsnitlig basic bitch dansker, så synes man også bare, det er lidt lækkert med noget godt vejr.
1: Nu, altså sådan, det her, det er jo, jeg så godt kender dig ikke, men det jeg føler, ikke, så kunne du godt være typen, der hjemmefra gerne vil rejse et sted hen, hvor der er utrolig mange kulturelle mål, formål, fordi at det er vigtigt for dig. Men når du så kommer derhen, så overgår du det ikke. Så vågner du hver morgen og har en lille smule dårlig samvittighed over, at du egentlig skulle tage hen og se Colosseum, men du vil meget hellere på en strand.
2: 100%.
1: Ja.
2: Men det er jo det, der er problemet. Eller jeg vil hellere sidde, på en eller anden sidecafé. Nu snakker vi Rom. Altså sådan en Colosseum, så vil jeg hellere sidde på en sidecafé og drikke et glas hvidvin og sidde og glo på mennesker.
1: Ja, eller altså, sidde og glo på Colosseum fra en café, præcis, hvor man kan få vin. det var sådan, jeg så det skæve tårn i Pisa. Ikke?
2: Var det der?
1: Ja, jeg bare sidde og kigge på det, mens jeg drømmer fuld.
2: Men kender du... Okay, perfekt.
1: Der har man været der.
2: Men kender du også det der med, lige så snart, at der bare er 30 plus grader, så bliver man bare så fucking undskyld med sprog, men så lad, at jeg sådan, der er intet i mig, der er sådan, altså jeg giver op. Altså sådan, jeg er ikke aktiv der.
1: Jeg synes, det kommer meget an på, hvordan vejret har været i Danmark, inden jeg skal på ferie. Hvis det har været virkelig dårligt vejr, inden jeg skal afsted, så er man så solhungrende, at det kommer først beyond alt andet, ikke? Men
2: præcis,
1: rejser man på ferie, har haft sådan en uge med 30 grader i Danmark, så betyder vejret ikke så meget for mig.
2: Nej.
1: Altså, så kan jeg godt vælge at tage et bilmuseum eller et eller andet, selvom at solen skinner, ikke?
2: Jo. Mm.

0: Du lytter til 9 ud af 10 sommerferieudgave den her lørdag, hvor Maria og jeg dyster lidt mod hinanden om, hvem af os, der er mest sådan gennemsnitlige feriedanskere. Og nu skal vi ud en lille duel, Maria. Vi skal finde ud af, hvem... jeg læser en ferievane op, der beskriver en ferietype. Så svarer vi begge to, hvem vi hver især identificerer os mest med. Og bagefter afslører statistikken, hvem af os, der er mest gennemsnitlige.
1: Modtaget. Mm-hmm. Klar.
0: Den er nem nok.
1: Mm-hmm.
0: Okay, her kommer den første. Du skal flyve kl. 10. A. Du er i lufthavnen 3 timer før, har passet fremme og har downloadet boardingkortet til 3 forskellige platforme på din telefon, ikke?
1: Mm.
0: Eller B. Du er der, når du skal være der.
1: B.
0: Ja, der er jeg altså også B.
1: Ja, ikke?
0: Jo, og det har mine børn også sådan fået traume ud af. så hvis jeg skal rejse med mine børn, og vi skal på en flyver, hvilket de hader sammen med mig, så skal vi nu være der minimum 4 timer før, fordi de hele deres barndom har oplevet at skulle spurte igennem en lufthavn, fordi jeg har regnet ting forkert ud, ikke?
1: Jo, og fordi de er dem, der har måttet downloade boardingpass til 3 forskellige platforme.
0: Yes, ja, yes. Men klart. Hvis jeg rejser alene, så er jeg der 5 minutter før.
1: Ja, det er det.
0: Mm.
1: Det var også det,
0: men det er også, du har heller ikke ansvar for nogen andre.
1: Nej,
0: end dig selv.
1: Præcis.
0: Men jeg kan godt forstå, at folk har livrem og seler på, når de rejser med børn og ældre mennesker eller, og hunde og sådan noget, ikke?
1: Eller hvorfor de bare har det, hvorfor de rejser med os to.
0: Ja, ja. Men det oplever jeg også tit, at dem, der er vant til at rejse med mig, de ved, at hvis der skal tages ansvar for noget på sådan en rejse, så er de nødt til selv at gøre det. Mm-hmm. Altså, fordi jeg tager kun ansvar, når jeg rejser med mine børn, fordi jeg skal. Nå, case 2. Du siger, vi tager det bare, som det kommer. Og mener det. Eller B, har samtidig restaurantliste, backup-restaurant og en del Google Maps-mappe.
1: 100% B. Jeg prøver at være totalt carpe diem, men altså, jo, jeg har en backup-plan.
0: Mm.
1: Altså, jeg har liket de steder på Instagram, jeg gerne vil hen.
0: Ja, just in case du nu skulle have lyst til at tage et sted hen, ikke?
1: Jo.
0: Der er jeg meget A.
1: Ja.
0: Altså virkelig meget A, ikke? Men jeg rejser til gengæld primært de samme steder, i hvert fald når det er med min familie. Så derfor ved jeg ligesom også, at jeg behøver ikke, jeg behøver ikke at planlægge noget.
1: Nej.
0: Jeg ved, hvis det er solen skinner, kan vi tage herhen. Hvis det regner, kan vi tage derhen. Hvis det sneer, så kan vi tage derhen. Sådan, du ved, ikke?
1: Så ved du også, hvordan landet ligger, kan man sige.
0: Case 3 kommer her. Du pakker kufferten. A. Hellere at tage for meget med. 6 par sko. Bruger måske 2 af dem. Eller B. Jeg køber det, hvis jeg mangler det.
1: A. Jeg har 8 par sko med. Og bruger et par.
0: Ja. Og der har jeg lært med tiden, at jeg egentlig altid som regel ender med at bruge en fjerdedel af det, jeg har pakket, ikke?
1: Og du har også været en overpakker.
0: Ja, ja, men nu har jeg det bare i bilen i stedet for. Altså alt er...
1: Ah,
0: altså, jeg har
1: men det er
0: det
1: jo
0: helt...
1: lidt snyd, synes jeg. Fordi der kan du jo bare putte alt ind.
0: Ja, altså, det er da ikke snyd. Det er da smart.
1: Ja, okay, men det er lidt snyd, for du bliver jo aldrig... Du bliver ikke tvunget til at begrænse dig. Så
0: nej.
1: Du laver jo ikke sådan den der kunst, okay.
0: Men det er jo det fede ved at vælge bilen som transportmiddel, ikke? Og hvis det er helt slemt, så kan jeg tage enten en kasse på taget eller en trailer bagpå. Så kan jeg ekstra meget med.
1: Så du har også en trailer med?
0: Det kan jeg godt finde på, hvis jeg for eksempel skal have en motorcykel med eller sådan noget.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Ja, vi skal jo have noget at køre på. Nå, du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag sommerferieudgave, hvor Maria og jeg tester, hvem af os, der er mest gennemsnitlig feriedansker. Nova.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
7: Yeah.
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
26: Gør det

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Maria Bülow over for mig, som altid, men i dag i sommerferieudgave, så det er bare mig og Maria bag mikrofonerne, der leger sommerferie gennemsnitsdanskertest.
2: Mm-hmm. Hvad synes du om det indtil videre?
1: Jeg synes, det er hyggeligt.
2: Godt.
1: Ja, jeg elsker at lave radio sammen med dig. Jeg synes også, det er hyggeligt, når vi har en gæst, men det har vi jo så også 98% af tiden, så det er også dejligt. Det er bare os to. Ja. Hvad hedder det? Vi var jo omkring nogle forskellige feriescenarier.
2: Ja.
1: I sidste blok, ikke?
2: Præcis.
1: Og nu skal vi lige finde ud af, hvordan det passer sammen med gennemsnitsdanskeren.
2: Ja, og jeg kan i hvert fald fortælle, at Thailand, de siger, at 7 ud af 10 danskere, de generelt møder ekstra tidligt i lufthavnen, fordi de hellere vil vente ved gaten end at stresse.
1: Ja, der kan vi så sige, at der er vi ikke gennemsnitsdanskere.
2: Nej.
1: Der er vi en del af de 30%.
2: Der løber med blod i halsen.
1: Ja, men hellere lige vil have 5 minutter længere hjemme i sengen, ikke? End at stå og kede sig ud i lufthavnen.
2: Præcis. Og 6 ud af 10, de siger, at de pakker mere, end de får brug for.
1: Det er jo så også os to, ikke?
2: Det er jo meget en brand.
1: Ja, jeg gør det meget med vilje. Altså, jeg fordi, igen, det skal bare ind i bilen, ikke?
2: Jo, jeg ved bare, at så er der størst sandsynlighed for, at jeg glemmer noget.
1: Men der er jo alligevel 40%, der kun pakker det, de skal bruge. Det er ret imponerende, vil jeg sige.
2: Det synes jeg også. 6 ud af 10, de siger også, at de foretrækker afslapning frem for sightseeing på en sommerferie.
1: Ja, det kan jeg, den kan vi jo på en måde også godt tilslutte os.
2: Stemmer I?
1: Ja.
2: 7 ud af 10, de svarer, at de helst kobler helt fra for arbejde, når de holder ferie.
1: Ja, men det må da være en dejlig luksus at have, men som man ikke har som selvstændig erhvervsdrivende altid.
2: Synes du altid er på arbejde?
1: Jeg er i hvert fald nødt til at... jeg skal jo også komme hjem og have noget at lave.
2: Det er klart.
1: Så jeg er nødt til at holde øje lidt, men jeg prøver virkelig at styre det, ikke?
2: Mm. Og så er der faktisk den her, synes jeg er lidt overraskende, fordi 6 ud af 10, de indrømmer, at de glæder sig til at komme hjem.

0: Jeg har tænkt over en ting. Jeg tror faktisk, danskerne er blevet lidt dårligere til at holde ferie, fordi vi tager afsted for at koble af, og alligevel så skal vi nå det hele altid. Altså, det der er heller ikke nogen feriedestinationer mere tilbage, og måske nogle enkelte i Alaska og sådan noget, men hvor de ikke har, du ved, fire sider med ting, man kan opleve. Altså, det er virkelig svært at tage et sted hen, hvor der ikke er enormt meget at opleve.
1: Ja, det hele, det er ligesom mappet.
0: Ja, og det er ligesom blevet sådan en, okay, men man tager ikke bare steder hen, hvor der ikke er noget.
1: Nej.
0: Altså, så det eksisterer ikke nærmest. Men sådan nogle steder kunne jeg godt tænke mig, at være nogle flere af.
1: Ja, men så tror jeg sgu, vi skal lidt længere væk.
0: Nej, du kunne jo rejse til Skovlunden for eksempel. Herude, hvor vi sidder og laver radio, der sker jo absolut ingenting. Hvis du kan finde et hotel herude, så kan jeg garantere dig for, at det bliver en meget, meget, meget rolig ferie.
1: Det er rigtigt.
0: Du lytter til 9 ud af 10 sommerferieudgave den her lørdag.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 sommerferie-edition denne her lørdag med Maria Bülow og Felix Schmidt bag mikrofonerne. Vi er i gang med at finde ud af, hvor gennemsnitlige feriedanskere vi egentlig er.
1: Mm-hmm.
0: Maria, der findes to slags feriehistorier. Dem, man fortæller med det samme, man kommer hjem, og dem, man først kan grine af, når der lige er gået lidt tid.
1: Ja.
0: Har du sådan et ferietraume?
1: Og det synes jeg. Jeg tror sådan den mest... jeg synes, jeg har flere. Men jeg skal lige sådan, hvis jeg skal vælge en, så tror jeg, at sidste år faktisk i Kroatien med min kæreste, vi skulle på øhop rundt i Kroatien. Mm. Og der har vi ligesom booket noget Airbnb for at være sådan lidt young, free and wild. Du ved, vi tager bare, hvad der er, agtigt, ikke? Men det kommer også nogle gange med en pris, vil jeg sige.
0: Måske særligt i Kroatien.
1: Er du sindssyg? Ja. Vi tjekker ind et sted, hvor at... Det er et hus ved et ægte.

0: ægtepar. Og jeg tror ikke, at vi ligesom har opfattet, at de også skal bo sammen med os.
1: I samme hus?
0: Ja.
1: Oh my God.
0: Og de bor på stueetagen, og vi bor på anden sal.
1: Nej.
0: Det er godt nok kun for et par dage, men det er stadigvæk, der er sådan en meget, meget, meget dyster, dystopisk stemning, fordi at manden, han er mega syg.
2: Er han psykesyg, eller?
0: Ja, han er sådan ældre, han er sådan, altså han er nærmest døende.
1: Nå.
0: Så,
1: okay.
0: Han er nærmest døende. Vi har i hvert fald at vide, at vi skal være lidt stille her, fordi hendes mand, han er syg. Så det hele bliver jo lidt en stemning af, at vi har tjekket ind på et hospice. Altså, fordi han er terminalpatient. Og det er jo skrækkeligt, men det var ikke det, vi lige forbandt med en romantisk ferie til Kroatien og skulle tage hensyn til en meget, meget syg mand i stueetagen. Så sådan, det var...
1: Og der var garanteret også nogen, der var skeptiske på jeres vejen hjemmefra, og sagde, er I nu sikker på, at I vil Airbnb'en i Kroatien?
0: Ikke rigtigt. Altså sådan, men du ved, det er jo heller ikke, fordi der ligger sådan, nødvendigvis de store hoteller på de der små øer, vi var ude på. Eller sådan, så vi var ligesom klar på, at det var det, der var præmissen. Men jeg tror, at vi måske lige ville have tjekket op en ekstra gang, at vi ikke boede og havde indlogeret os ved et par.
1: Mm.
0: Og i hvert fald ikke nogen, som var meget sådan, I må ikke snakke. Altså, vi må jo ikke snakke nærmest med hinanden.
1: Mm.
0: Så der var ikke noget ramachan, vil jeg sige heller. Der var ikke noget med lige sådan, er det lidt romantisk med hinanden. Hvad med dig? Har du et ferietraume?
1: Ja, jeg har faktisk rigtig mange, men den der sådan, hvis det sådan skal blive lidt i varme lande og sommerferie, så var vi engang på en familietur til Jamaica, og der var simpelthen så dejligt, og vi havde 10 fantastiske dage der, og da vi så skulle hjem den sidste dag, så vågner vi, og det var ligesom med i pakken, at vi ville blive hentet på hotellet og kørt til lufthavnen.
0: Ja.
1: Og så vågner vi og pakker ting og skal afsted og står og venter på den der vogn. Og så får jeg kigget på billetten. Og så var afrejsdagen dagen før.
0: Nej.
1: Altså i går.
0: Det er løgn.
1: Og det er jo selvfølgelig ikke det værste sted at strande på Jamaica, men det er givetvis nok et af de dyreste steder at strande. Fordi vi kunne så ikke få et fly hjem før en uge efter, så vi var nødt til at blive en hel uge mere.
0: En uge efter?
1: Ja, vi var nødt til at blive vi var nødt til at forlænge hele ferien med en uge.
0: Og det var din børn vildt ked af.
1: Alle var ikke... Jo, altså, det var... Du ved, man skal lige få ferie og hjem, og hvordan får vi råd til det her og alt sådan noget, ikke? Men, så det var ikke mit finest feriemoment. Men det er sådan lidt, når vi tænker tilbage på det nu, synes alle, det var mega fedt, at vi fik den der ekstra uge, ikke?
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Du lytter til 9 ud af 10 den her sommerferie lørdag.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Nå, Maria, vi to har fundet ud af, at vi holder ferie faktisk mere ens, end vi måske lige havde regnet med. Men næste time, der bliver det lidt sværere, for der skal vi to pakke kuffert sammen. Vi skal finde ud af, hvem der egentlig laver alt det praktiske på ferierne. Kufferter, pakkelister, feriebudgetter og den slags. Der har jeg lidt på fornemmelsen, du altid trækker passenger princess-kortet, fordi din kæreste er også pilot. Han er vant til at rejse hele tiden, så der må ligge sådan en...
2: Han pakker ikke på en kuffert.
1: Nej, men der må ligge sådan noget indbygget i, at han er vant til at rejse hele tiden, så det skal du ikke tage dig af.
2: Nej.
1: Er det ikke rigtigt? Er det rigtigt,
2: Lise? Nej, jeg pakker selv min kuffert, men jeg skal nok fortælle, hvorfor jeg faktisk er ret rutineret på det punkt.
1: Ja, det glæder jeg mig til at høre. Ja. Det næste time her er 9 ud af 10.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Weekendvejret i dag bliver mest tørt med en del sol, men der kan også periodevis komme skyer på himlen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Det her er Nova. Skru op
6: for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen til anden time af 9 ud af 10 den her lørdag i dag. Stærkt flankeret af dig, Maria Bylov, som altid, men uden gæster ved din side.
2: Ja, Maria Bylov.
1: Men uden gæster ved din side. I dag tester vi i stedet, hvor meget vi to minder om den gennemsnitlige feriedansker. Og nu når vi til virkeligheden.
3: Ja.
1: Ikke fordi ferien starter jo ikke, når flyet letter. Den starter hjemme på stuegulvet, hvor nogen pakker, nogen leder efter passet, og så er der måske en tredje lidt teenage-agtig, børneagtig type, der siger, har nogen set min oplader eller min iPad?
3: Mm-hmm.
1: Ikke?
3: Ja, det, altså det tænker jeg, at
1: sådan er det
3: meget,
1: hos mig,
3: meget realistisk scenarie dig, hos hjemme hos dig. Altså, hvornår begynder ferien hjemme hos dig? Altså, er det, når du sådan booker den, eller er det, når du lukker computeren, eller er det først, når flyet egentlig letter?
1: Jamen, jeg flyver jo ikke særlig tit på ferie.
3: Okay, når motoren starter i bilen?
1: Ja, men det er jo fordi, jeg altid starter min ferie på samme måde. Det har jeg i hvert fald gjort de sidste 10-12 år, og det er ved at køre ned til min meget gamle mormor nede i Schweiz, og ligesom have en uge med hende, inden at vi kører videre eller andet sted hen. Så det er jo også derfor, bilen er altid med, ikke? Fordi så kan jeg også lige have hunden med, og jeg kan også lige have telt med, og alt sådan noget.
3: Så det er, når du ved, at du er på vej mod mormor?
1: Det er to ting. Det er, når vi rammer den første sult på autobahn, og børnene siger, skal vi have den der kajvurst nu? Vi spiser altid en kajvurst, som det første, når vi kører ned igennem Tyskland. Og så er det, det er sådan en, jeg sidder og venter på. Nu siger de det igen. Ej, hvor er det hyggeligt. Og nu skal vi ind og have den åndssvagt pølse, der ikke smager særlig godt.
3: Ja.
1: Men, og for mig ellers er det, når jeg så er ankommet ned til mormor og har fået tømt bilen, og har det dejligt over, at rejsen er gået godt, og alle er kommet sikkert frem, og jeg ligesom går en tur rundt i byen med min hund alene.
3: Ja.
1: Det er der, den starter.
3: Okay. Ja. Så det er faktisk der, hvor du ligesom zoner ud, og du lige får lov at suge byen ind og
1: lidt i dit eget hoved. Jeg skal lige være sikker på, at det hele er gået godt, og vi er kommet godt frem.
3: Mm.
1: Og så kan jeg ligesom slippe det, ikke?
3: Men det er heller ikke så tit, at det er et sted, du er det? Altså, i dig selv?
1: Hvor?
3: Jamen, i dit eget hoved, bare på en gåtur. Sådan der, er det?
1: Jo, jeg går sgu da tur med hunden hver dag.
3: Okay.
1: Jo, det er der nødt til, Maria.
3: Ja, men sådan der, du ved, i Schweiz...
1: Selv jeg er nødt til at tjekke ind i mit hoved en gang imellem. Det er ikke altid et rart besøg, men jeg er nødt til at gøre det. Nå, hvad hedder det? Vi skal videre i teksten. Der er en lille... Hvem er os, vil du tage på ferie med? Quiz, klar?
3: Ja, det er ret spændende.
1: Ja, det vil jeg også sige. Den kommer lige om lidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 sommerferieudgave denne her lørdag. Vi snakker om danskernes ferievaner, men i særdeleshed denne her lørdag om mig og Marias ferievaner, ikke?
1: Jo.
0: Vi har jo arbejdet sammen i noget tid nu, Maria. Nu bliver det lidt personligt. Vi skal finde ud af os, hvem af os to, der faktisk er nemmest at holde ferie med. Jeg vil bare sige inden, at det kan... Jeg tror simpelthen, det er mig.
1: Du laver en disclaimer og siger det dig?
0: Ja, det tror jeg. Okay. Jeg tror ikke, du er nem at holde ferie med.
1: Ja, jeg synes, du kalder den lidt for tidligt.
0: Vi får se.
1: Ja, lad os lige sige her i hvert fald, jeg læser nogle klassiske feriesituationer op, og så peger vi på hinanden eller på os selv.
0: Mm.
1: Okay? Og det er jo selvfølgelig rigtig dårlig radio, for det kan man ikke se, så det må man lige sige.
0: Ja.
1: Hvem ville bruge længst tid på at vælge en restaurant?
0: Det ville du. 100.000%.
1: Ja, det vil jeg. Jeg er meget ubeslutsom, så det kan tage lang tid.
0: Ja.
1: Hvem ville glemme noget vigtigt derhjemme?
0: 100% dig.
1: Peger på dig?
0: Nej, det ville være dig også.
1: Vi mangler lidt en ekstern dommer her.
0: Jeg glemmer ikke... Ja, men hvem skulle det være, der kender os selv? Eller kender os begge to? Nej, jeg glemmer meget sjældent vigtige ting.
1: Gør du?
0: Ja.
1: Nå, okay, det gør jeg heller ikke. Men det er fordi, jeg overpakker, så sandsynligheden er ret lille.
0: Nej, det kan godt være, at du ikke glemmer dem, men så... må jeg bare lige... Undskyld.
1: Ja.
0: Vi har lige rejst til Bornholm.
1: Ja.
0: Hvad glemte du på Bornholm, der var meget vigtigt?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Nej, præcis, men det kan jeg. Du glemte din telefon, du glemte din taske med alle dine ting i, inklusive nøgler og billet hjem. Ved du, hvad du også glemte? Så glemte du også at stå op og tage flyet tilbage til... Nej, færgen. Du glemte at stå op og tage færgen tilbage til... altså, det er vigtige ting.
1: Jeg håber ikke, der er nogen, jeg kender, der hører det her program lige nu.
0: Jeg håber, din mor og far
1: hører det. Jeg bliver kastet meget under bussen lige nu.
0: Vi tager den næste.
1: Ja, hvem vil insistere på at tage billeder af maden? Jeg peger på mig selv.
0: Jeg ville gøre det, hvis det var mad, der så klamt eller sjovt ud. Du ville gøre det, hvis det så lækkert ud.
1: Jeg vil gøre det, hvis det så lækkert ud. Ja. Ja. Hvem ville komme hjem med en alt for dyr souvenir, og stadig synes, at det var en pissegod idé?
0: Det kan godt være mig.
1: Det kunne også godt. Jeg tror, det er mest dig.
0: Ja, altså, jeg har jo været 10 gange det samme sted i Kenya, ikke? Fordi jeg har et projekt dernede, og hver gang... jeg kan ikke lade være med at købe ting med hjem, og min lejlighed ligner efterhånden, du ved. Sådan...
1: Er det nogen, du giver til folk, eller beholder du dem?
0: Ja, men så kommer jeg hjem med ting, og så når jeg kommer hjem med dem, tænker okay, den er der jo ikke nogen, der vil have.
1: Nej,
0: den
1: præcis.
0: Her. Så nu hænger det bare hjemme hos mig. Det ligner
1: glad.
0: Jo, som om Afrika er kastet op ud over min lejlighed.
1: Jeg er meget glad for, at du kan have fået noget til mig. Hvem vil foreslå os dig tidligt op for at nå noget?
0: Ja, det vil du nok.
1: Det vil jeg.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lide at stå tidligere op, og kan man lige nå at løbe en lille tur, man skal ud et eller andet, for eksempel.
0: Jeg er jo ikke sådan et, der diskuterer med folk på en ferie, så jeg siger, hvem vil med? Og hvis der ikke er nogen, der vil med, så tager jeg bare selv afsted.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er da også meget godt...
0: Ja, man skal ikke stå og bruge tid på... Og jeg gider slet ikke at diskutere ting med teenager på en ferie.
1: Ja.
0: Nej. Hvem vil du så helst tage på ferie med os?
1: Mig selv.
0: Ja, det vidste jeg, du ville svare.
1: Ja.
0: Jeg vil også helst rejse mig.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: I sommerferieudgave om lidt, så bliver det alvor, for Maria har aldrig holdt ferie med børn, men det skal du i år. Og jeg har på fornemmelsen, at du tror, det minder lidt om ferie uden børn. Men det gør det ikke.
0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september. I samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls DCD Forever Tour på rayo.dk/nova.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: 9 ud af 10.

0: Mine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Maria Bylov. Vi laver sommerferieudgaver af programmet den her lørdag, og er lidt i taget på ferie med hinanden, kan man sige. Ikke? Vi tester os selv i den her lørdag, og hvor meget gennemsnitlige feriedanskere vi egentlig er. Mm-hmm. Maria, du har jo efterhånden hørt mig fortælle en del historier om ferie med børn. Men jeg er ikke sikker på, at du tror på dem, så nu må du teste mig.
2: Altså, jeg er i hvert fald, jeg tror stadigvæk, jeg lever i en eller anden form for naiv forestilling omkring, hvad man kan gøre med børn. Og jeg skal lige over på venindeferie. Vi er 5 veninder og en baby på 8 måneder. Og det bliver for mig et rigtig spændende eksperiment.
1: Men I er 5 om en baby. Jeg tænker, det nok skal gå.
2: Ja, ja. Men altså, du ved, jeg har måske en idé om, at vi skal ud og fyre den af.
1: Hvor er manden henne i den her ligning?
2: Jamen, der er ikke nogen mand, fordi det er min veninde og hendes kvindelige kæreste.
1: Ah.
2: Så på den måde, du ved, Modern Family.
1: Ja, ja.
2: Har du hørt om det?
1: Ja, ja.
2: Ja, okay. Det er et moderne koncept. Jo, ja. Præcis. Men nu har jeg lavet en liste over ting, som jeg forestiller mig kan ske på en familieferie. Og du fortæller mig, om jeg er naiv, eller om jeg er realistisk.
1: Ja. Og vi forholder os til, at baby er 8 måneder.
2: Ja.
1: Ja, okay.
2: Ja. Man kan godt læse en bog.
1: Ja, det kan man godt. Man kan i særdeleshed læse en børnebog. Ikke? Så du kan læse Mimbo Jimbo eller sådan noget op for en.
2: Ja, det var ikke det, jeg havde forestillet mig.
1: Nej, jeg tror ikke, du skal regne med, at du selv får læst så meget.
2: Man kan godt sove længe.
1: Det kan I jo godt, hvis I er 5 om en baby, så tænker jeg, at der kan laves en eller anden form for turnusordning, og nogen, I kan skiftes til at sove med babyen, men hvis du var afsted alene, så nej, så kan det du ikke sove længe.
2: Nej, okay.
1: Det kan man ikke.
2: Man kan godt spise is i fred.
1: Det vil jeg sige, man kan med en 8 måneder gammel baby, eftersom vedkommende jo lige har lært at gå, så du kan altid løbe fra det med isen. Men som udgangspunkt bliver børn kede af det, hvis du spiser is for dem. Ja, det vil være den ondskabsfulde faste, ikke? Fordi børn bliver kede af det, hvis du spiser is foran dem, og de ikke selv får en is.
2: Men hun har ikke lært at snakke endnu, så hun kan ikke rigtig bruge
1: sig. Derfor kan hun godt opleve at blive uretfærdigt behandlet.
2: Det er rigtigt. Tror du, det sidder i hende? Tror du, hun husker det?
1: Nej.
2: Nej, godt. Man kan godt tage spontant på restaurant.
1: Nej.
2: Jo, fuck helvede,
1: jo, på sådan nogle familierestauranter.
2: Nej, for
1: helvede. Man kan jo ikke som udgangspunkt gøre ret mange ting spontant med en baby.
2: Det var det værste, du kunne sige det der.
1: Ja.
2: Man kan godt pakke samme morgen.
1: Ja, du kan godt, men det tror jeg, der er en dårlig idé for hende, der er moren til barnet.
2: Ja.
1: Ja. Ej, ja, du kan da godt gøre. Du kan da gøre lige, hvad du vil. Altså, men jeg tænker, hvis I er afsted 5 veninder og en baby, så er der en eller anden forventning fra moren om, at de 4 veninder ligesom hjælper.
2: Det er nemlig lidt det, der ligger i det.
1: Ja,
2: det
1: er der derfor, vil jeg er med, foreslå, jeg. Med mindre, at I gerne vil have sådan en ferie, hvor I bliver uvenner på et eller andet tidspunkt, at I får lavet en plan fra start af, for at afstemme nogle forventninger. Mandag har Maria ansvaret, tirsdag har Jette, onsdag Helle.
2: Jette? Ja, hvor gammel tror du, vi er?
1: Jette er på vej tilbage.
2: Ja.
1: Nå, vil du have en mere?
2: Ja, jeg vil gerne have en mere. Man kan godt tage en spontan omvej, fordi man synes, det er så hyggeligt ud.
1: Ja, det vil jeg tro, man gerne kan. Det er jo svært at afstemme nogle former for ferieforventninger med en 8 måneder gammel baby. Så medmindre I virkelig har lovet babyen, at nu skal vi derhen, så tror jeg, I kan lave alle de omveje, I har lyst til. Bare lige igen husk, at der ikke skal være for lang vej hjem med baby, ikke?
2: Ja, så det du siger, det er så længe, at vi makker ret, når hun siger...
1: Nu kan jeg ikke mere.
2: Ja. Ja.
1: Og så lad være med at tro, du kan lege en knallert og køre rundt med baby. Det kan man ikke med de 8 måneder.
2: Jamen, jeg tænkte, jeg kunne putte en rygsækken.
1: Nej, det kan man ikke. Nej. Du kommer i fængsel for det.
2: Oh.
1: Jamen, det synes jeg, det bliver da en dejlig ferie. Jeg glæder mig virkelig til at høre om, faktisk. Jo, jeg tror også, det bliver sådan en, hvor du bliver forberedt lidt på motherhood.
2: Ja, det bliver en proving.
1: Det vil klæde dig.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag i sommerferie udgave. Maria Bülow er gæst.
1: Ja, det kan man. Du
0: er
1: også
0: gæst. Jeg er også gæst. Vi gæster ind i vores eget program.
1: Ja, præcis.
0: I dag, det handler om gennemsnitsdanskerens ferievaner, og om hvorvidt Maria og jeg passer ned i den kategori, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Nu skal du være feriedommer.
1: Ja.
0: Jeg læser nogle situationer op, og så afgør du dem.
1: Ja.
0: Altså, om det er god stil, eller om det er rødt kort, ikke?
1: Aftale.
0: Bluetooth-højtaler på stranden.
1: Ulovligt. Kæmpe rødt kort. Jeg overgår det ikke.
0: Jeg vil sige, at det... Jeg er modtagelig, men ikke for... Man skal være over 30, før man må Bluetooth-højtaler med på stranden.
1: Ej, jeg vil sige, man skal være under.
0: Altså, nej, man skal være over. Jeg har ikke noget imod at lytte til stille og rolig musik, men det der og jeg har lejet en soundbox for at tage ned på stranden.
1: Men det er kun unge, der gør det. Jeg synes simpelthen, så... Ja.
0: Vi bliver ikke enige.
1: Ej.
0: Reserverer solsengen kl. 7 på charterdestinationen.
1: Det er totalt ulovligt. Rødt kort.
0: Og der skal jeg bare være med. Jeg har kun læst og hørt om sådan noget, men det er det, hvor man løber ned og lægger sit håndklæde, og så løber man op igen og sover videre.
1: Og grunden til, at jeg kan sige ulovligt, det er, fordi jeg er vokset op med en mor, der gør det der. Og nu kaster jeg hende direkte under bussen, men jeg har simpelthen været noget af det mest pinlige i mit liv, hvor jeg måtte forklare hende, at det gør man ikke.
0: Det er virkelig det er dårlig stil, ikke?
1: Det er dem, der er et eller andet sådan besidder, der skal, at vi skal have det bedste. Og det er 100% kun tænkt på et hensyn til, at mig og min søster skulle have det godt, men jeg kan det ikke.
0: Nej, og det er så også forbeholdt, så kun nogle bestemte typer, der ligesom kan det der planlægge sig ud af, at jeg skulle huske også ned og få kabret en liggestol, ikke?
1: Ja, men vi kan slet ikke, vi kan ikke gå videre ind i det.
0: Klappe, når flyet lander.
1: Jeg vil sige, det er okay. Altså, sådan, det er dejligt noget cute nostalgisk over det. Jeg vil ikke selv gøre det, men nu har jeg jo en kæreste, der er pilot, så hvis de klapper lidt af ham, når han lander, så synes jeg, det er sgu okay.
0: Men hvad synes man selv som pilot? Synes han, det er fedt, når de klapper?
1: Det har jeg faktisk ikke spurgt ham om, men jeg tror, han er vant til det, fordi det er jo charterfly, han flyver, så jeg tror umiddelbart, at han tænker, når man så har man ligesom nænglet den. Ja.
0: Lad børn løbe rundt med vandpistoler blandt fremmede mennesker.
1: Aldrig lyd.
0: Nej, det bryder man altså ikke om. Forstyr på de unger, ikke?
1: Jo.
0: Starte køen til grillbuffeten, før grillbuffeten åbner.
1: Nej.
0: Det er lidt det samme som med solsengene, synes jeg, ikke?
1: Jo, det er lidt...
0: Jeg kan ikke lide den type mennesker.
1: Nej, det er sådan en Karen-energi, hvor man sådan, lidt føler sig hævet over andre i hvert fald. Man sådan, man claimer lidt et rum, som egentlig skal, hvor der skal være plads til alle.
0: Var der måske en idé i, der var nogen, der opfandt sådan nogle internationale regler for charterferie? Altså, du sådan en...
1: En håndbog?
0: Ja, og så skal man følge den.
1: Det synes jeg, faktisk. Mm. Fordi folk er åbenbart svært ved sådan at navigere i det.
0: Ja, hvordan får vi stoppet din mor? Kan du se, hun skal lytte til det her program. Sig det til hende.
1: Jamen, det gør hun.
0: Ja, det stopper hun. Lyden er i dag. Nova.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do. Let's
15: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
24: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
25: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: I sommerferieudgave denne her sidste sommerferie lørdag, inden Maria og jeg, vi vender tilbage bag mikrofonen med en ny gæst hver lørdag. Men i dag, der snakker vi om ferie. Mm-hmm. Og Maria, vi skal, nu bliver vi måske lidt upopulære. Vi skal kåre de mest overvurderede og undervurderede ting ved sommerferien, ikke?
2: Jo.
1: Så du skal bare vælge, vi skal hver især vælge, om vi synes, det er overvurderet eller undervurderet, ikke?
2: Jo.
1: Okay, den først kommer her. At køre 12 timer i bil for at spare flybilletten. Jeg siger undervurderet.
2: Nej, jeg siger overvurderet, for nej, det vil jeg aldrig gøre. Men jeg ved godt, der er noget med klima, og jeg burde være mere sådan aware omkring de her ting. Men,
1: man er også sammen på en mere rolig måde i en bil, end i en lufthavn og en flyvemaskine. Altså, ja, det er, i hvert fald, hvis der er børn med.
2: Jamen, det er der, det er, hvor...

0: Altså sådan, det er værd. Jeg synes altid, at det der er lidt spontant, at man kommer til at se, som er sådan lidt random, som er sjovere end hvad der lige er på mappen, ikke?
1: Mm.
0: Ja.
1: At bruge en halv ferie på at tage billeder?
0: Undervurderet.
1: Ja, det vil jeg også sige, specielt hvis man bare er afsted med en partner. Det kan da godt blive nogle gode feriebilleder. Med wow. Børn, nej tak. Man får aldrig
0: set det. Jeg vil sige, at jeg kan give et rigtig godt tip til det, at have et engangskamera med. Det fungerer rigtig godt til den slags.
1: Til hvad?
0: Jamen bare til at tage...
1: Partnerbilleder. Hvorfor er et engangskamera?
0: Fordi det er bare lidt cute.
1: Nu skal man jo ned og aflevere dem til en eller anden random dude nede i fotoforretningen bagefter. Ja, så vil jeg ellers fremkalde sig.
0: Ja, det må man være iskold.
1: Jeg tror, man slapper af på en storbyferie.
0: Overvurderet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi det gør man ikke. Det gør man ikke. Man smører en sandwich med morgenbufféen til frokosten.
0: Det synes jeg er så pinligt. Jeg vil ønske, nogle gange, ikke når man har betænkt, hvis man nu har det inkluderet i sit hotelophold, eller sådan, så synes jeg jo egentlig, man er jo i sin gode ret, men jeg synes simpelthen,
1: hvis man,
0: det er for
1: igen,
0: cringe.
1: Hvis man har børn med, fair nok, og man er på en eller anden feriedestination, hvor der ikke lige er et supermarked, man går ind og køber frokost, så kan det er fint, men er man to voksne afsted og begynder at stå og smøre frokosten ind, fordi man har købt hotelværelse med morgenbuffet? Nej tak.
0: Nej.
1: Altså, godt. Man tager hotellet shampoo, balsam og hjemmesko med hjem.
0: Det gør jeg jo.
1: Ja, det synes jeg er overvurderet.
0: Det er det også.
1: Altså, hvor meget får du brugt dem? Alle de ting, du slæber med hjem?
0: Ingenting. Jeg har lige været i Disneyland her for et par måneder siden, og der gjorde jeg det. Og jeg var sådan, fordi jeg blev lidt fangirl, og der er noget nostalgi og noget.
1: Så skal du bare have den Mickey Mouse shampoo med hjem?
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes, det er overvurderet. Du får den aldrig brugt. Det er som regel også lort, de kommer i dem.
0: 100.
1: Ja. Nå, jamen, jeg tror igen, der er lidt forskel på dig og mig. Men lad os tage den her quiz, når du har fået børn om 7-8 år, ikke?
0: Ja, okay.

0: tiden lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Maria Bülow denne her lørdag i sommerferie special. Vi snakker om ferie, sommerferie ikke mindst. Og så er vi i gang også med en lille underliggende testquiz af, hvem er Maria og jeg, der egentlig er mest gennemsnitlige feriedansker, ikke?
2: Jo, og hvem er også mest rar at rejse på ferie med?
1: Også det. Ja. Og der må vi være enige om, det er mig indtil videre.
2: Ej, mig.
1: Ja. Der er en ting, danskerne siger hver eneste år. Vi holder lige lidt igen. Men tallene siger noget andet, Maria.
2: Ja, 8 ud af 10, de siger, at de forventer at bruge flere penge på sommerferien end på en almindelig måned.
1: Færre.
2: Ja, færre. Mm. Og 6 ud af 10, de siger, at et restaurantbesøg er den største feriepost.
1: Et eller flere, ikke? Altså, restaurantbesøg generelt er den største feriepost.
2: Ja. Ja, klart. Og 5 ud af 10, de kommer hjem og konstaterer, at ferien den er blevet dyrere end planlagt.
1: Men det vil sige, at halvdelen de holder sig inden for deres feriebudget. Altså, det synes jeg er sindssygt.
2: Ja, det er egentlig ret imponerende.
1: Ja, men så igen, så skal vi lige huske, at halvdelen af danskerne rejser jo også primært måske bare i sommerhus. Det samme sommerhus hvert år et eller andet sted i Danmark, ikke? Og så har man jo styr på udgifterne.
2: Det er klart.
1: Det er mere det der, når man skal afsted ud i verden, ikke? Så jeg synes, det er svært at lægge et budget.
2: Det tror jeg aldrig, jeg har prøvet. Mm. Altså, nej.
1: Hvad er den ene ting, du aldrig sparer på ferie? Og du skal ikke svare alkohol. Du var lige ved at gøre det.
2: Det er jo ikke, fordi jeg har det vilde store budget, men jeg vil sige, at når jeg tager på ferie, så opfører jeg mig som om, at penge ikke er et problem. Altså, der er det meget sådan her, jeg lukker øjnene, og jeg... jeg bruger bare derudad. Altså, jeg opfører mig som en rich bitch. Ja. Altså, sådan, jeg kører det bare igennem. Og så lukker jeg øjnene, og så tager jeg hjem, og så på et tidspunkt, så tjekker jeg min bankkonto, og så finder jeg ud af det derfra.
1: Ja. Og sådan tror jeg, der er mange, der har det, men det gør jo så også bare, at man altid kommer hjem og får lidt en downer på, ikke? Og så bliver det sådan hårdt. Altså, det er jo ikke den fede måde at komme hjem på ferie.
2: Nej, jeg vil sige, det tjener mig rigtig godt, at jeg nu er sammen med en kæreste, som er lidt mere økonomisk anlagt, og som sådan siger, nu afsætter vi det her til, hvad det koster på hotel og så videre. Mm. Så jeg faktisk har en idé om, hvad det er, jeg rent faktisk bruger.
1: Ja.
2: Fordi ellers så har jeg ikke særlig mange sådan rigtige begreber om det.
1: Og der tror jeg, det er godt, vi to ikke rejser på ferie sammen.
2: Altså, hvis det ikke er helt...
1: Ja, vi vil komme hjem til det største sorte hul i verden.
2: Men en rigtig fed tur, altså.
1: 100%. 100%. Vi er i gang med 9 ud af 10 sommerferie special denne her lørdag.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Maria Bülow bag gæstemikrofonen den her lørdag, vi laver sommerferie-special. Og vi taler om sommerferie, vi har overlevet planlægningen. Næste time handler om det, der bliver tilbage, nemlig historierne, ferierne, vi aldrig glemmer, og de steder, vi bliver ved med at anbefale til alle, der gider høre på os. Det er næste time.
0: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Plan hit lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krille-koncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: En pæn lørdag er over os med mest tørt vejr og en del sol. I perioder kan det dog også blive mere skyet. Temperaturer i dag mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver svag til jævn.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til tredje og sidste time af 9 ud af 10 denne her sommerferie lørdag. Lidt i sommerferie special mode. Det er Maria og jeg, der selv er gæster i eget program. Vi snakker om ferie, sommerferie, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Og vi har talt om alt det, der kan gå galt, Maria. Nu vil jeg gerne tale om det, vi faktisk tager med hjem. For det er jo sjældent hotellet, vi kan huske 5 år senere, og så har det i hvert fald været et virkelig dårligt hotel. Det er de mærkelige øjeblikke, altså den der verdensklasse is eller pizza, man stadig taler om, eller den regnværsdag, der blev hyggelig alligevel, eller den spontane omvej, som viste sig at være feriens bedste beslutning. Mm-hmm. Kan du fortælle om et ferieminde eller en ferie, der stadig sidder dig?
2: Ja, det kan jeg. Altså, nu kan det godt være, at jeg bliver upopulær, hvis min kæreste lytter, men det er faktisk ikke en ferie med ham. Det er en ferie for 3 år siden med min bedste veninde, Sofie, hvor vi bare kørte. Vi fløj til Frankrig, og så lejede vi en bil og kørte vi ned ad grænsen til Spanien. Og det var bare sådan en ferie, hvor vi var nøgne i nærmest 2 uger. Og vi,
1: ja.
2: Og vi var. Altså, jeg tror, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har, hvornår jeg grinede så meget. Og vi kommer også på et tidspunkt ud på en D-road med vores kufferter, hvor vi faktisk må gå over noget. Jeg har et billede på min baggrund af min veninde stadigvæk, Sofie, som går med en kuffert på hovedet ud i noget vand, fordi vi ligesom skal krydse noget vand. Og hun går,
1: med kufferter?
2: Ja.
1: Okay.
2: Og hun går i, og hun har vand til, altså, over babsen, ikke? Så, ja. Ligesom, så det var, altså, det var bare, ja. Det var bare great times, så jeg kan sige det sådan. Ja, hvad med dig?
1: Jamen, jeg elsker de detaljer, du valgte,
2: ja,
1: for at fortælle om det her ferieminde.
2: Jamen, det var mere fordi, det er sådan en, for mig, det er sådan, jeg føler mig meget, meget tæt med mine veninder, og så når man bare har sådan en tur, hvor man bare, du ved, ja, bare totalt sig selv, og virkelig bare har det, altså.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja, men sådan nogle mænd, jamen, jeg kunne også, så kan jeg også vælge.
2: Du har ikke været på nøgenferie med dine venner?
1: Nej, ikke endnu. Den er vi stadig til gode. Men jeg har dog alligevel været på mange ferier med venner. Også igen mange bilferier. Og jeg husker særligt en sommer, hvor jeg fik lov at låne en meget, meget, meget hurtig bil. Ikke? Sådan en rigtig racersportsvogn. Og så havde 14 dages roadtrip med min bedste ven ned igennem Europa, uden nogen former for regler eller planlægning eller noget som helst. Bare kør så langt man kan hver dag, og så finde ud af, hvad vi gør i aften og hvad vi gør i morgen.
2: Præcis.
1: Elsker.
2: Ja.
1: Nå, vi skal snakke ferieminder denne her time i 9 ud af 10.

0: lytter til 9 ud af 10 sommerferieudgave denne her lørdag. Vi taler om sommerferie, og Maria og jeg tester hinanden lidt i, hvor gennemsnitlige feriedansker vi egentlig er, ikke?
1: Ja.
0: Maria, der findes jo nogle feriehistorier, hvor man tænker, hvordan kunne det overhovedet ske, det der?
1: Mm. Og dem har jeg personligt et par stykker af.
0: Så også
1: jeg,
0: mig.
1: Ja, så jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig at teste dig i, egentlig, hvor distræt du selv mener, at du er. Så jeg kommer med nogle scenarier, og nu sidder du der rigtig godtroende, men sådan, du føler dig så on top, når det kommer til dig og mig, men det tror jeg altså ikke, du skal være. Men du fortæller mig, om du tænker, det er du sagtens for mig, eller det vil aldrig ske.
0: Ja.
1: Er du med?
0: Yes.
1: Godt. Du møder op i lufthavnen uden pas?
0: Kunne sagtens ske. Jeg mødte op i lufthavnen uden kuffert en gang. Med passet i kufferten. Så ja.
1: Okay. Kan du uddybe kort?
0: Ja, det var, det var så ikke en ferie. Det var noget, der skulle have været en arbejdsrelateret tur, hvor jeg så desværre ikke kom med.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Du opdager først på hotellet, at du har booket til den forkerte måned.
0: Kunne sagtens lade sig gøre.
1: Jeg var ikke helt så langt fra din Jamaica-historie tidligere, hvor du glemte at komme hjem.
0: Jeg kan godt have sådan en blokade i forhold til feriedatoer, hvor du ved, hvor jeg får kigget på dem så mange gange, op til man skal afsted, og jeg til sidst beslutter mig for, nu skal du ikke kigge mere på dem.
1: Du bliver datoblind.
0: Ja, præcis. Ja. Og så kan det godt ende med, at jeg kommer afsted på den forkerte dato.
1: Du kører 200 km i den forkerte retning.
0: Ja, tak.
1: Godt opmærksomhed.
0: Ja, men jeg vil aldrig nogensinde indrømme det. Så vil jeg køre, og så vil jeg vende mig om til resten af familien i bilen og sige, jeg har taget en beslutning om, at vi tager denne her vej i stedet for. Og så vil jeg have fundet på en eller anden undskyldning for, hvorfor vi skulle derhen.
1: Du vil sige, drenge, vi tager til Kroatien, så var jeg i Italien. Det jeg improviserer.
0: Maria, de ville jo blive utrygge, hvis jeg sagde, at vi har kørt 200 km i den forkerte retning. Så
1: klart.
0: Der vil jeg finde på en forklaring.
1: Okay, du opdager først den sidste feriedag, at det hotel, du har booket, det faktisk havde en tagterrasse med pool.
0: Kunne sagtens lade sig gøre.
1: Ja,
0: jo, eller alle mulige andre faciliteter, de har jeg ikke opdaget. Eller at det ligger lige ved siden af noget, jeg rigtig gerne ville have besøgt, men så har jeg ikke lige fået tjekket Google Maps, hvor det egentlig lå hen, og så lå det lige ved siden af. Kan sagtens ske.
1: Ja.
0: Sagtens.
1: Ja, okay. Nå, men ved du hvad, det var det, jeg havde til dig. Jeg tror, jeg ved sgu ikke...
0: Alle scenarierne kunne jeg ikke genkende til.
1: Ja, så du...
0: Jeg har også masser af, hvor jeg gør det rigtigt, men der er også...
1: Det kan også være, jeg har lagt en lille fælde for dig her, fordi jeg godt vidste, at du vil bonge helt ud på distræthedsskalaen.
0: Hvad mener du med det?
1: Jeg kender
0: dig. Oplever du mig distræt? Vil det være det rigtige ord? Ja, det er bedre for mig, at du siger, at det er en utjekket, for eksempel.
1: Ja, distræt.
0: Ja, det er ikke utjekkethed.
1: Nej, det er ikke utjekkethed. Du er bare all over the place, og du prøver at være distræt på mange steder på én gang.
0: Ja, synes du, jeg klarer det godt?
1: Nogle gange.
0: Ja.

0: Nej.
1: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
2: I sommerferie udgave om lidt, så skal vi kåre de små sommerøjeblikke, der faktisk betyder mest. Altså dem, ingen planlægger, men som altid ender med at blive de bedste.
1: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september. I samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt. Lyden.

0: Tallene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Yes, i sommerferie udgav sidste sommerferie lørdag, inden vi går i gang igen på den anden side af ferien med en ny gæst her i 9 ud af 10 på lørdag. Men i dag er det bare Maria og jeg, og nu synes jeg, du har lagt op til noget lidt mærkeligt. Jeg er spændt på, hvor vi lander henne.
2: Jamen, det bliver måske lidt spacey, men altså, jeg har det lidt sådan, at når jeg tager på ferien, så tror jeg, jeg bygger det op omkring, at jeg nogle gange kan forestille mig, at jeg er med i en film. Altså, at jeg sådan, det er sådan en illusion omkring, hvordan den her ferie skal være, eller sådan, som er bygget op om, at man selv er en hovedperson i sin egen filmgenre.
1: Er du sikker på, at det er en god idé? For jeg forestiller mig ikke, at vi har samme filmreferencer. Ej. Altså, du vil referere til alt muligt nyt. Ja. Jeg har jo ikke set en ny film i mange år.
2: Altså, vi kan også godt sige Fangerne fra Alcatraz, men sådan tænker jeg ikke, at du har oplevet en ferie.
1: Den er gammel, den er også gammel.
2: Ja, men, men sådan så håber jeg ikke, du har oplevet en ferie før i hvert fald. Du skal bare sige, hvilken ferie du føler, at du spiller hovedrollen i. Eller du godt kunne se dig selv være med i.
1: Ja.
2: Okay, er du klar? Mamma Mia.
1: Er det en film?
2: Det er en film, ja, det der med Meryl Streep, og det er en film, hvor alle synger, og solen skinner, og alting ser perfekt ud, og den er optaget i Grækenland. Meget, meget idyllisk, og det, er sådan, det hele er meget harmonisk. Og
1: den vil jeg da gerne være med i.
2: Men er det retvisende, eller vil du bare gerne være med i?
1: Måske en ud af 80 ferier, ja.
2: Okay,
1: ja.
2: Så er der The Hangover, den går ud fra, du kender. Og du ved ikke helt, hvordan du end har stemning.
1: Jeg har faktisk aldrig set nogen af dem. Altså, det er Hangover-film. Jeg ved godt, hvad de handler om.
2: Det er sådan noget, hvor du ender i bagagerummet.
1: Hvor jeg ikke rigtig ved, hvorfor jeg er endt her. Dem har jeg også haft nogle af.
2: Jamen, det tænker jeg nemlig godt. Ja. Så har vi Far til Fire på toppen, hvor det hele er kaos, der er madpakker og mange praktiske problemer.
1: Dem har jeg haft rigtig mange af, men dem har jeg ikke flere af mere, for nu er børnene så store. Det er dejligt. I kan glæde jer alle jer derude, der kører Far til Fire-stilen på ferien.
2: Mm.
1: It's gonna stop.
2: Så har vi The Holiday, den romantiske, altså hvor I swapper hjem, og hvor du enten ender med at få en ny kæreste eller en ny ven for livet.
1: Ja, altså jeg har engang mødt en kvinde i en lufthavn i Frankrig.
2: Ja.
1: Altså hvor vi ventede på den samme flyver, der var forsinket.
2: Og?
1: Ja, så opstod der en romance, altså, som startede ude i lufthavnen, mens man står og venter på et fly, der er aflyst.
2: Kan du færdiggøre den sætning?
1: Nej. Jeg tror det godt, folk kan forestille sig, hvad der sker. Men er det ikke sjovt?
2: Jo, det er
1: sjovt.
2: Den
1: glemmer jeg aldrig, den ferie.
2: Ej, det forstår jeg godt. Så har vi Eat, Pray and Love med Julia Roberts og Javier Bardem.
1: Den har jeg ikke set.
2: Ej, så må du simpelthen komme ind i kampen. Det er en evergreen, men det er altså ferien, hvor som på en eller anden måde er en personlig udviklingsrejse.
1: Sådan nogle ferier gider jeg ikke.
2: Nej, okay. Nå. Det er bare ikke dig. Jeg vil ikke personligt udvikles
1: på min ferie.
2: Du er, hvor du er.
1: Ja, så skal det i hvert fald være noget, der sker uden jeg selv er planlagt.
2: Okay. Så har vi den sidste alene hjemme, hvor du glemmer noget vigtigt allerede den første dag.
1: Det er alle ferier for mig.
2: Ikke, du har aldrig glemt din søn?
1: Nej, ikke, men jeg har glemt... Har jeg nu også? Det kan jeg faktisk lidt i tvivl om. Det har jeg glemt, om jeg har, men det vil ikke undre mig. Men så vil jeg være kommet i tanke om det igen hurtigt.
2: Ja. Okay.
1: Det er ikke sådan, jeg glemte min bil, og så døde det af varme, som nogen gør. Ej, det er også et dårligt eksempel. Jeg trækker det tilbage. Husk at åbne vinduerne, hvis I lader børn og hunde sidde i bilen, ikke?
2: Det er too much.
1: Ja, men det er rigtigt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 sommerferieudgave denne her lørdag. Maria,
1: ja.
0: Altså nu er jeg jo snart 50 om et par måneder, ikke?
1: Jo.
0: Og du er 35. Og jeg kan godt nogle gange synes, at jeg er begyndt at holde lidt ferie på samme måde, som mine forældre gjorde, da jeg var på deres alder, ikke?
1: Jo.
0: Eller hvad? Ja. Eller da de var på min alder, hedder det virkelig.
1: Ja.
0: Holder du ferie på samme måde, som I gjorde, da du var barn, at du var ude at rejse med dine forældre?
1: Både ja og nej. Min forældre er skilt. Min mor var meget charterferierejse, og min far var at pakke bilen og køre så langt væk som overhovedet muligt med mig og min... Ja, præcis, ja. Køre selv. Og det har været til Spanien også. Det har været 18 stride timer i en bil uden aircondition med mig og min søster som teenager på bagsædet. Jeg har ret stor respekt for, min far han turde at gøre det egentlig. Altså sådan, men den har jeg ikke gjort. Jeg har, jeg har faktisk også været på nogle af de her ture, men med, jeg har jo ikke børn endnu.
0: Mm-hmm.
1: Så det er jo lidt mere... Det er lidt mere frit, når man gør det med en partner, kan man sige. Men jeg har engang kørt fra København til Kosovo i bil.
0: Du er meget tit i sådan nogle albanske lande, er du ikke?
1: Nej.
0: Eller sådan, hvad hedder det, Balkan. Du er Balkan-pige. Du er tit i Balkan.
1: Ja. Jeg kan bare godt lide det der med, at man, det ikke netop behøver at være noget sådan klassisk. Det må godt være lidt råt.
0: Ja.
1: Og man må godt se noget historie undervejs.
0: Sådan,
1: det kan jeg ret godt lide.
0: Og det er en
1: ret
0: Balkan tid. Er kendt for sine historiske seværdigheder?
1: Ja, men den er jo kendt for, sådan, der er bare rigtig meget sådan historie, som har jo foregået, mens jeg har levet. Så jeg synes, det er ret spændende på den måde.
0: Okay.
1: Altså sådan, faktisk at kunne køre igennem, og jeg har set de ting.
0: Det er nyt for mig, du har sådan.
1: Ja. Hvad med dig?
0: Jamen altså, da jeg var barn, så var det altid køre selv ferie. Vi kørte altid på ferie, ikke? Og der var det altid mig på bagsædet, og en rygende stefar, altså med cigaretter. Og måske havde de nogle venner med i bilen også, der også røg. Så sådan, når jeg tænker tilbage, så er det sådan, det er lugten, hvordan der lugtede ind i den der bil på sådan en varm sommerdag, hvor de ikke gad åbne vinduerne særlig meget, fordi vi kørte på motorvejen. Og så altid i en Saab.
1: Ja.
0: Så det er sådan, og der har jeg dog alligevel, jeg kører jo også stort set altid på ferie med mine børn, men har ligesom taget med fra den gang, jeg selv kørte på ferie med mine forældre, hvor forfærdeligt det også kan være. Og så prøver jeg at undgå, at vi ender i sådan nogle forfærdelige situationer, som jeg føler, vi tit endte i, fordi min far enten ikke gad at stoppe, når man skulle tisse, fordi han synes, han var i gang med et godt drive, eller at du ved...
1: Du undlader at lave et gaskammer til dine børn.
0: At de ikke gad at åbne vinduerne, når man var ved at dø og havde astma, og sådan nogle ting, ikke?
1: Du undgår at lave holocaust-situationen på bagsædet.
0: Ja, og altså, dengang der fik man jo bare at vide, at du skal bare kigge ud af vinduet. I dag kan man jo lave alle mulige andre ting, end at kigge ud af vinduet. Man kan kigge på en skærm og sådan noget, og der er jeg rummelig på min ferie, ikke? For jeg har fandt for ikke så mange år siden den lille lommebog, jeg havde med på de der køreselferie, hvor der bare var 800 sider med nummerplader. Altså, lille dreng på bagsædet, der bare sidder og skriver nummerplader i 18 timer, fordi han ikke ved, hvad han ellers skal lave og ikke kan læse endnu.
1: Det lyder en lille smule autistisk.
0: Nej, men det er også godt at have sådan nogle ferier, ikke?
1: Jo.
0: Altså, jeg husker det.
2: Ja. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Til alle aftenerne i sofaen. eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
28: 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her sommerlørdag på Nova. Maria og jeg laver sommerferie special, og det handler om danskernes ferievaner. Men nu er der jo ikke så lang tid til, vi to går på sommerferie. Altså, når man hører det her program, så er det jo optaget på forhånd, og måske er vi faktisk på sommerferie lige nu og her. Ikke? Mm. Hvor skal du hen?
1: Jeg er så røvhamrende privilegeret, at jeg faktisk skal ud og rejse to gange. Jeg skal først til Toscana med fem veninder, inklusive min søster, den før omtalte ferie med et barn, ja. Så det er meget spændt på, hvor vi bare har lejet et hus med en pool. Men så skal jeg også til Baskerlandet, flyver til Bilbao med min kæreste op til San Sebastian, Beritz, og så kan jeg simpelthen ikke nævne de andre byer, men over til noget vinregion, og vi ender blandt andet i en by, der hedder Pamplona.
0: Så det er jo ud til Atlanterhavet. Ja. I skal på ferie. Præcis. Der er dejligt at bade.
1: Der er
0: sådan et surfboard med, hvis I skal til Biarritz.
1: Ja,
0: eller om ikke kan du gå rundt med det og se sej ud. Det ville du være god til.
1: Jeg har været der før faktisk, så jeg glæder mig ret meget til at skulle vise ham, Biarritz. Mm. Og så vi ender efter 6-7 destinationer i Madrid, hvor vi også har to overnatninger og flyver hjem derfra.
0: Hold da op.
1: Lyder det ikke nice?
0: Jo, jeg synes også, det lyder som om, vi skal flytte jer meget.
1: Det skal vi også.
0: Hvis I skal nå 6-7 destinationer på en uge.
1: Vi sover to, jeg tror, vi har maks to overnatninger hvert sted faktisk. Men det har vi ligesom indstillet os på, så derfor har jeg en afslapningsferie. Først med pigerne, bare med en bog, og så har jeg sådan en.
0: Men den har din kæreste jo ikke. Han
1: Nej.
0: Har jo ikke en afslapningsferie med dine veninder.
1: Nej, det må han jo så finde ud af. Hvad skal du?
0: Jeg skal til Ungarn og se Formel 1 og køre lidt racerbil. Ja. Og så skal jeg til Schweiz og vandre i bjergene med min hund og min kæreste og lidt min mormor. Og så skal jeg

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Maria Bülow den her sommerferie lørdag, hvor vi snakker om ferie og danskernes ferie og sommerferie, ikke mindst. Og nu skal vi hjælpe dem, der lytter med lidt, Maria. Vi må hver vælge en ting. Ikke et land, ikke en flyrejse, bare en sommeranbefaling. Noget, alle burde prøve mindst én gang. Ikke?
2: Og...
1: skal du starte?
2: Nej, men det er, fordi nu, så det er fordi, jeg faktisk lige kom til at tænke over, jeg faktisk har, hvis du sidder derude og ligesom ikke ved endnu, hvis du er på helt bare bund om, hvor du skal rejse hen, ikke? Så har jeg faktisk et mega godt hack til sådan en perle, som jeg stadigvæk føler er uopdaget.
1: Er du sikker på, at du skal sige det så?
2: Ja, okay. Fordi jeg vil faktisk gerne dele, fordi jeg synes, alle fortjener at opleve det. Det er en ø, der hedder Pantelleria, og du kan flyve dertil fra Sicilien. Den ligger mellem Tunesien og Sicilien.
1: Puh, det lyder varmt.
2: Høj. Nej, det er det faktisk ikke. Altså, der er altså sådan, det er en lille bitte ø, og du er omgivet jo af vand, af hav. Så der er en god brise hele tiden, og du ligger ret højt op i nogle bjerge også, og du kan hele tiden se havet. Det er det mest fantastiske sted, jeg nogensinde har været. Det er en ø, hvor folk er selvforsynende, og der er palmer, og der er stadigvæk italiensk stemning. Det er meget specielt. Men det, nu bliver det jo også meget turen går tillagt, det her, kan jeg godt høre.
1: Det er så fair.
2: Ja, hvad er dit... altså, det kan også være et ferie-hack.
1: Nej,

0: Jeg tror... Nå, det må det ikke være et sted, jo.
1: Nej.
0: Men er du lige kommet med et sted?
1: Ja.
0: Ja. Nå, okay. Men så kommer jeg også med et sted. Jeg siger, at alle, der kører sydpå på bilferie, ja, de skal tage et stop i Alperne og lige hive en halv dag ud af kalenderen og parkere bilen ved et eller andet skisportsted, hvor der jo så ikke er ski her om sommeren, og så tage liften op på bjerget, og så tage ungerne med, og så lige bruge en halv time i bjergene, inden I kører helt ned til Sydens Varme og alle de andre millioner af turister. Tag den der halve dag, hvor I lige tager skiliften op og går ned af sådan et dejligt urtebeklædt alpebjerg med køer.
2: Hvor kunne det være, for eksempel?
0: Det kunne være i Schweiz, Italien, Frankrig, whatever. Nordtyskland i princippet også, ikke? At ja, man bare lige prioriterer at komme op og få lidt bjergluft, inden man skal ned til Sydens sol. Mm. Det er i hvert fald noget, der altid virker for os.
2: Ja. Meget undervurderet også.
0: Ja. Og nemt og billigt og alt muligt. Det er tit også billigere og nemmere at komme op på de skisportssteder, når der ikke er nogen, der står på ski, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Ja. Så det var det.
2: Jamen, det synes jeg var et godt råd. Ja.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, det var sommer, sidste sommerferieudgave af 9 ud af 10 denne her sommer. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du var med, Maria.
2: Jamen tak fordi at jeg måtte akkompagnere dig.
1: Ja, men jeg synes det har været hyggeligt faktisk med nogle
2: sommer.
1: Ja, ikke på den måde.
2: Helt overrasket.
1: Men, nej, ikke med dig, men med sommerferiegæster. Ja. Det har været dejligt.
2: Meget.
1: Men jeg glæder mig også til næste lørdag, så er vi tilbage med endnu en dansk sommergæst. Ej, det bliver jo så ikke en sommer, en sensommergæst i 9 ud af 10. Så starter vi bare på en ny sæson, ikke?
2: Jo, vi gør.
1: Men håber alle får en god slutning på sommeren. Også dig, Maria. Du er sikkert lige nu på en eller anden strand så i Spanien.
2: Med en drink i hånden.
1: Ja, det håber jeg for dig.
2: Hopefully.
1: Godt. Rigtig, rigtig, rigtig god sommer weekend alle sammen. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved igen næste lørdag.
0: Lyden er i dag. Nova. Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together. We have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
11: Yeah.
9: Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: gensidige. Tilliden er gensidig.
1: En pæn lørdag er over os med mest tørt vejr og en del sol. I perioder kan det dog også blive mere skyet. Temperaturer i dag mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Lørdag eftermiddag, så er der vagtskifte i værkførerbordet, og man så må sige, Felix er tilbage næste lørdag. 9 ud af 10 fra kl. 12 til kl. 15 hver lørdag her på Nova, men nu er det mig, der overtager. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik med MSC Sted Høg og Badebro. Vi starter med Teddy Swims. Det her, det er Bad Dreams.
0: Skru op for lyden af i dag.

Rihanna, Only Girl in the World, lørdag eftermiddag på Nova. Mit navn er Kasper, og jeg håber, at du er i gang med en forrygende weekend. Jeg vil sådan set sige, at hvis du har en dårlig lørdag, så er det ikke sikkert, at jeg kan gøre det til en god lørdag nødvendigvis. Men hvis du har en sådan middelmådig lørdag, så vil det i hvert fald være mit mål at gøre det til en god lørdag. Her de næste 3 timer, der skal vi høre en masse god musik sammen. Jeg kan også løbe, at Mille og Uro ligger og venter lige rundt om hjørnet. Det samme, det gælder for Sam Smith og Normani. Men først, det der jo var den officielle VM-sang for den netop afsluttede VM-slutrunde. Her der er Shakira og Burna Boy og Dai Dai.

0: Sam Smith sammen med Normani og Dancing with a Stranger lørdag eftermiddag på Nova. Mit navn er Kasper. Jeg har både Alex Warren, The Kid LAROI og Justin Bieber i playlisten til dig lige om et øjeblik. Og mandag morgen, der er Gonova endelig tilbage efter sommerferien. Og det er faktisk også med din mulighed for at komme afsted til koncert. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, så bare bliv her.
1: Fem. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
9: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

The Kid Laroi, i samarbejde med Justin Bieber og Stay. Tak fordi du vælger at bruge noget af din lørdag eftermiddag sammen med mig. Mit navn er Kasper. Jeg vil godt lige minde om, at det her på mandag morgen, der er vores morgenshow Gonova tilbage igen i radioen efter sommerferien. Mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Og de har faktisk taget en ret fed præmie med sig, vil jeg lov til at sige. Fordi at i samarbejde med Live Nation, der vil vi godt give dig mulighed for at komme afsted til koncert med The Pussycat Dolls. Det er Royal Arena, det er den 9. september, og du kan ordentligt også tage en ledsager med dig under armen. Hvis du skulle få lyst til det, hvis du har en sådan fælles Pussycat Dolls ven i din omgangskreds, så kan I altså tage sammen afsted til koncerten. Men det kræver, at du lytter godt efter i Gonova alle hverdage. Og hvis du skal vinde, så skal du fortælle os, hvilket ord vi har bippet ud af dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Kan du svare, så hold dig klar ved telefonen og ring ind, når Gonova siger til. Og hvis du er den første, der kommer igennem med det rigtige svar, ja, så vinder du altså 2 billetter til koncerten. Som sagt, i samarbejde med Live Nation, det er i Royal Arena i København, den 9. september. Og som sagt, vinder chance fra mandag morgen, når Gonova er tilbage igen efter sommerferien. Så The Pussycat Dolls, tag og lyt med. Det kan være, at du skal afsted til et koncert lige om et øjeblik. Miles Smith og Stay. First Walk the Moon. Det er det Shut Up and Dance.

0: Miles Smith og Stay lørdag eftermiddag på Nova. Jeg vil også anbefale dig, at du bliver lige her hos mig. I hvert fald, hvis du er fan af Hozier, hvis du godt kan lide Annika, eller måske elsker at synge med på Maroon 5, så er du altså landet det helt rigtige sted, så nallerne væk fra radioen.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
21: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
22: Weekendens soundtrack spiller her.
23: Skru op for lyden af i dag.

Annika, livsforladt lørdag eftermiddag på Nova. Håber, du har en forrygende weekend. Mit navn er Kasper. Er med dig indtil klokken den bliver 6, så jeg vil også godt lige slå et slag for vores Rayo-app. Det er faktisk der, hvor din mulighed er for at have Nova med dig på farten hele døgnet rundt. R-A-Y-O. Du kan finde den frem inde i din App Store. Den er fuldstændig gratis, og så kan du altså som sagt både høre Nova, du kan høre alle vores forskellige podcasts, eksempelvis Gonova Dagens Udvalgte, eller En til En med Daniel Cesar, og så kan du også høre alle vores søsterstationer. Og vi har eksempelvis en station, der hedder Nullerhits. Alle de største hits fra det her fuldstændig forrygende årti. Der kan du blandt andet høre den her fra 2004, Maroon 5, og This Love.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Inden dagen lørdag er over os med mest tørt vejr og en del sol. I perioder kan det dog også blive mere skyet. Temperaturer i dag mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: Lørdag eftermiddag, og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har faktisk ventet på dig en times tid, så det er dejligt, at du er stemplet ind på holdet. Lige om et øjeblik, så skal vi tale om din mulighed for at komme afsted til The Pussycat Dolls, når de spiller i Royal Arena den 9. september. Alle detaljer om et øjeblik. Først musik fra Søren Torbegaard Lund, og før vi går hjem.
21: Skru op for lyden af i dag.

0: om ham er lov at være.
1: Rasmus Ebak og søn.
0: Du viste mig alt, hvad livet.
1: Det lyder næsten som et tømmerfirma, men her fik du sprækker.
0: Du giver det mening.
1: Lørdag eftermiddag på Nova. Mit navn er Kasper. Tak fordi du gør mig selskab på en dag, hvor vi jo nok alle sammen sidder og venter lidt på, at vores morgenshow Gonova er tilbage igen i radioen. Det er mandag morgen. Mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis har skiftet deres ferietøj ud med arbejdstøj. Og i studiet fra klokken 6 til klokken 9. Og det er blandt andet med din mulighed for at vinde afsted til The Pussycat Stalls, der i samarbejde med Live Nation, at vi altså i hele næste uge, alle hverdage, har billetter på højkant til koncerten i Royal Arena. Det er den 9. september. Hvis du kunne tænke dig at komme med og jo tage en ledsager med under armen, så skal du lytte godt efter i Gonova og fortælle os, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske Pussycat Dolls hits. Hvis du kan svare, så skal du holde dig klar ved telefonen, så skal du ringe ind, når Gonova siger til, og hvis du er den første igennem med det rigtige svar, ja, så er der altså 2 billetter til koncerten. Som sagt, i samarbejde med Live Nation. Det er alle hverdag i næste uge, det er, når Gonova er tilbage igen fra sommerferien og koncerten i Royal Arena den 9. september. Så tag lige og lyt med i Gonova.

Live Nation. Kan du altså vinde dig afsted til koncerten hele næste uge i Konoba. Sørg for at lytte med mellem kl. 6 og kl. 9 hos mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Lige nu, der lytter du til mig. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken nemlig er 6 med god musik her fra Mark Ambar.

0: samarbejde med Kendrick Lamar og The Greatest. Jeg synes da sådan set også, at du er The Greatest i hele verden, hvis du lige bruger en lille bitte smule mere af din weekend i selskab med mig. Mit navn er Kasper. Du lytter til Nova. Vi er lyden af i dag lige om et øjeblik med The Bowser og Alex Warren i playlisten. Masser af god musik, så nallerne væk fra radioen.
1: Nova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kuldegysning.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova,

Alex Warren og Ordinary. Lørdag eftermiddag på Nova, vi er lyden af i dag, og så er vi jo altså også stationen med den her ordassociationsleg. 5 ord, 50.000 kroner. Det er en leg, en konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde 50.000. Den har været i hvile, eller i dvale, kan man vel sige, her i løbet af sommerferieperioden. Men mandag morgen, der er Gonova tilbage igen i radioen. Og så har du selvfølgelig også muligheden for at stikke afsted med alle de her penge. Og prøv lige at forestille dig at starte mandagen. Måske oven i købet også den dag, hvor du selv skal starte på arbejde efter sommerferien. Der er nogle unger, der skal afleveres i institutioner. Det hele er sådan lidt hårdt, måske. Lidt mandagsagtigt. Tænk lige at vinde 50.000 kroner i radioen. Det kan du altså gøre på mandag kl. 7.30 i vores morgenshow. Og tænd for radioen lidt med her på Nova. Her der er Dermot Kennedy og Outnumbered. Don't tell me this is all for nothing. I can

0: fra filmen Toy Story 5, som er i de danske biografer. Måske du lige skulle tage ind og se den. Her Taylor Swift, I knew it, I knew you. Du lytter til Nova, vi er lyden af i dag, lige om et øjeblik med Cat's Eye, Gabriella, og så er Gracie Abrams også på vej. Så masser af god musik til lørdagen, bare bliv lige her.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
22: Pull yourself together. We have work to do.
21: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
23: There's something going on.
21: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
21: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
24: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
27: Klokken

sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Tracy Abrams, That's So True. Hvis du skulle være i tvivl om, hvor du landede og hvilken dag det egentlig er, så kan jeg fortælle, at du lytter til Nova lørdag eftermiddag. Mit navn er Kasper, jeg er med dig indtil klokken den bliver 6. Skal nok sidde og spille masser af god musik. Lige hold dig i ørene, ikke? Og det er jo faktisk sådan, at her på Nova, der kan vi være med dig hele døgnet rundt. Vi kan være i dine ører hele døgnet rundt. Og selvom at det måske ikke lyder som så flatterende en tanke, så kan du selv lige bestemme, hvornår du skal holde en pause. Men hvis du henter vores Rayo-app, R-A-Y-O, så kan du altså høre Nova. Du kan høre vores søsterstationer. Vi har også en masse forskellige podcasts til at lægge derinde. Gå Nova Dagens Udvalgte. En til en med Daniel Cesar, Fantino og Bunde, Mørkeland og alt sådan noget. Og det vigtigste, og måske i virkeligheden det vigtigste for dig, det er, at Rayo-appen er fuldstændig gratis. Så se lige at få den downloadet. R-A-Y-O. Ja, der er Katy Perry og Juicy J og Dark Horse. Yeah.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Torres Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: En pæn lørdag er over os med mest tørt vejr og en del sol. I perioder kan det dog også blive mere skyet. Temperaturer i dag mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
22: Lørdag eftermiddag, en times tid endnu, frem mod Novas Weekend Mix, der sidder jeg i studiet. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du bruger noget af din weekend sammen med mig og spiller god musik. Det er sådan set det hovedårsagen, ikke? Vi hører god musik sammen. Lige om et øjeblik fra Sam Feltz, Rania på vej, Christoffer ligger og venter i playlisten, og nu skal vi have fat i en fyr, der hedder 24K Golden. Det her, det er Moods.
23: Skru op for lyden

0: Samfeldt sammen med Ronnie, et nummer, der hedder Post Malone.
1: Lørdag eftermiddag på Nova. Måske en weekend, som markerer slutningen på sommerferien. For dit vedkommende, hvis det er sådan, at mandag morgen, det er et tidspunkt, hvor vækkeuret ringer. Hvor at arbejdstøjet skal findes frem igen dybt inden for klædeskabet, så vil jeg sige, for det første, jeg føler med dig. For det andet, jeg håber, det passer. Det der arbejdstøj, man kan jo aldrig være sikker efter sådan en sommerferie med is og pasta og den slags. Så skal man lige dobbelttjekke, at det hele stadigvæk passer, ikke? Men bare rolig. Der er stadigvæk masser af weekends tilbage. Masser af tid til afslapning og god musik. Lige om et øjeblik fra Imagine Dragons. Der er også Charlie Puth og Selena Gomez i playlisten lige efter Christoffer. Det her, det ringer om natten.

0: og We Don't Talk Anymore. Nogen, der til gengæld lige om et øjeblik kommer i studiet og taler helt vildt meget, som de plejer. Det er vores morgenshow, Gonova, mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. De er tilbage igen mandag fra klokken 6 efter sommerferien, og det er blandt andet med billetter til dem her.
1: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rao.dk/nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
22: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

en rest af eftermiddag tilbage den her lørdag. Mit navn er Kasper. Jeg skal nok holde dig i ørene indtil klokken den bliver 6. Og lige på den anden side, når eftermiddag bliver til aften, så åbner vi for Novas Weekend Mix. Det er den perfekte playliste til en lørdag aften. Så jeg vil sige, uanset om du har tænkt dig at køre en lang tur i aften, om du skal holde noget privat fest, om du mangler den helt perfekte playliste til forfesten, så bare lyt til Nova og vores Weekend Mix. Det er lige på den anden side af klokken 18. Lige om et øjeblik, Harry Styles og American Girls. Først Coldplay. Den er, det kan du godt synge med på. Så skal du op for radioen. Det er Klux.

0: American Girls. Kender du det der med, at man kan have en favoritsang? Og så hører man den sang igen og igen og igen, og man tilføjer den til sin favoritplayliste, og så kan man faktisk godt risikere, at man hører den så meget, så man selv går hen og bliver en lille smule træt af den. Jeg vil sige, Harry Styles' American Girls er en af mine favoritsange i øjeblikket, og jeg giver mig selv sådan lidt en kvote for ikke at høre den for meget. Jeg kunne ikke tænke mig, at jeg ligesom bliver træt af den. Så en gang om dagen må jeg høre den, og det er ligesom opbrugt nu, den kvote, ikke? Lige om et øjeblik, så er der Miley Cyrus, End of the World. Jeg har også Bebe Rexha og Faithless på vej i playlisten, så masser af god musik. Bliv her på Nova. Nova.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
11: Yeah!
9: Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Nu er der mere lyden af i dag.

Den her sang er i virkeligheden en ret god opvarmning til det, der skal ske lige om et øjeblik. Bibi Rexha, Faithless og New Religion, for lige på den anden side af kl. 18, der åbner vi for Novas Weekend Mix. Det er den perfekte playlist til lørdagen. Masser af god musik venter lige rundt om hjørnet. Mit navn er Kasper, jeg vil takke af for i dag. Og som sagt, send dig videre mod Weekend Mixet. Jeg er tilbage igen i morgen aften. Kan sørge for lidt tømmermændsradio til dig, eller hvis du måske får sådan den der Sunday Blues fornemmelse, så skal du også bare tænde for radioen for kl. 18, så skal jeg nok sørge for masser af god musik. Runder af her med Jojo, Leave.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september. I samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: Lydende weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: ikke meget bedre.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt.
3: Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Gå ikke glip af

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do. Let's
6: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Nå, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde to billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
12: Jeff!
5: Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: Lyden af weekend til hele Danmark.
21: Det her er Nova Weekend Mix.

0: småt om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls DCD Forever Tour på rayo.dk/nova. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur, alt til dit kæledyr.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Lyden af weekend til hele Danmark.
10: Nova Weekend Mix.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
25: Pull yourself together, we have work to do.
26: Let's go!
24: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
26: Yeah!
24: Den nye spændingsserie, The Shards.
27: There's something going on.
24: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
28: Took you long enough.
24: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
29: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
30: Smart Eyes.
31: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Nova.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yeah!
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
21: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lyden af weekend til hele Danmark.
13: Nova Weekend Mix.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
21: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
23: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
25: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
26: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
27: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly,

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
18: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Nova. Start dagen med Go Nova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes. Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
19: Jeg fik en kuldelysning her.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu, lyden

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere

0: ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
0: Nova.
2: Start dagen med Gunova.
3: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
4: En mikrofonlus.
3: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
2: Nova.

0: kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen, med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
5: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en vel

0: Velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.